Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: До тази неделя, 19 юли, в София се провежда третото издание на фестивала за изкуство в градска среда 9 слона. Тази година той под надслов «Всичко, което правим» и насочва вниманието към връзката между града и нашите действия. От ежедневните навици и микрожестове до труда, грижата и възможните промени. В програмата са над 20 артистични проекта, реализирани в партньорство с две столични районни администрации, културни организации, институции и местни общности. За втора поредна година фестивалът отваря програмата си за международно участие. В събота ще се проведе опера «Екологика» в Ботаническата градина на БАН, където ще бъдат представени серия от намеси, разговори и филмова програма. А финалът на фестивала в неделя ще се състои в квартал Фондови жилища, един от старите работнически квартали на София.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-голяма

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. Disco. X on the

0: прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Международният филмов фестивал Срещу течението ще се проведе за първи път от 17 до 26 юли в Копривщица. Близо 30 филма ще бъдат прожектирани под открито небе. Срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат възрожденския град в културната столица на лятото. Фестивалът е ново събитие, което поставя началото на ежегоден международен форум, посветен на съвременното българско и европейско кино. Програмата събира отличени български международни продукции, които разказват за силните човешки истории и поставят във фокус теми като свободата, памета, идентичността, екологията, изкуството и избора да вървиш срещу течението. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата лятна сцена в града, а входът за всички събития на Международния филмов фестивал Срещу течението е свободен.
3: Пулсът на града – Криста Янинска.

0: още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли. Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-9093. Ще започнем и без теб, но теб ще е по-хубаво.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
6: И ние сме Бене Бен.
5: Сега слушате Точният момент
6: по радио Enjoy.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
0: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към водещите спортни акценти. Развръзката на Мондиал 2026 е на дневен ред, след като снощи силна Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата Дешанс след победа с 2-0 в първия полуфинал. Така Ла Фурия Роха се класира за финал в неделя и бериците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа българско време тази вечер в Атланта. Повече след малко в спорт. Към темите у нас, към шофьорите, от 8 до 18 часа днес се променя организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента в посока пътен възел Мрамор, съобщих от АПИ. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонти и дейности по асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно във всяка от лентите, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. Оставаме на тема пътна безопасност. Министърът на транспорта Георги Пеев обсъди вчера с неправителствени организации мерки за повишаване на пътната безопасност. Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения. По думите на Пеев, усъвършенстването на обучението на новите водачи е ключов елемент от реформата. По информация на Министерството ще се следи стриктно за провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до 2 години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации. Министърът изрази подкрепа на предложенията на близките на загинали при пътни инциденти новите водачи през първите 2 години да шофират с временна книжка и ограничени права. На протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха жени от няколко града на страната вчера. Те настояват за по-високи обезщетения през втората половина, по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София, протести имаше и в Пловдив и редица други градове. Повече по темата в следващата емисия новини. Испания стана първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Ла Фурия победи Франция с 2-0 с нощи в първия полуфинал и развали настроението на петлите на националния празник вчера на 14 юли. Пред над 70 000 зрители в Дала за пореден матч между двата отбора, испанците намериха слабите места на своите опоненти и ги поразиха. Дълъг контрол върху топката и внимателна игра в защита, победителите неутрализираха Франция. 22-та минута грешка на Люк Адин доведе до доспа за Испания. Защитникът Бени внимателен и зрител Ламин Ямал в наказателното поле. Микел Ойярсабал бе точен на отделната точка. Испания поведе с 1-0. След почивката Испания покачина на 2-0. Десният защитник Педро Поро излезе на голова позиция след двойно подаване с Дани Олмо и не сбърка в 58-та минута. Така Испания се класира за финала в неделя на стадиона в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Ибериците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа тази вечер в Атланта. А разочарованата Франция след силния си рейд до сега на Мондиала ще трябва да се задоволи с мача за 3-4 място срещу загубилия в другата двойка.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде през днешния ден. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли на честотите на най-усмихнатото радио. Аз съм Мартина. Знаете, всяка сутрин ви будим заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Играта в момента се намира сред красотите на Рила планина, или по-скоро хотел Рила в Боровец. По-късно ще го включим оттам, за да ни разкаже хубави, интересни и вълнуващи неща, защо е там и какво може да си спечелите оттам. Сега обаче е време наистина да ви кажа добро утрото го студиото на Enjoy, защото часовникът показва малко след 7. Кафето предполагам, че вече ухае в ръцете ви, а ако още се чуете дали да натиснете онзи бутон за дрямка, моля ви, не го правете, защото до 10 часа сме заедно в Добро утро Enjoy и ви обещавам да се събудим по най-добрия начин, с най-добрата музика, добро настроение и доста, доста интересни истории. Днес, разбира се, пак ще си говорим и ще се смеем, имаме си тема на деня, чакам вашите коментари в Facebook страницата и в Instagram на Радио Enjoy. Отговаряйте ми, за да може да ги споделям тук в ефира и взаимно така да си направим една по-пъстра сутрин. И не забравяйте, че ако пътя ви към работа е по-дълъг, няма страшно, защото с хубава музика и добра компания километрите изобщо не се усещат. Така че усмихнете се, 15 юли започва точно сега, а най-хубавото от деня тепърва предстои.

0: Още Enjoy след малко. Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
2: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамък, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамък, модерният център за обзавеждане.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan БГ. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: И това лято сме в хотел Рила Боровец, на лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие! Резервирайте на rilaborovec.com.
8: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Надявам се, че вече сте будни. Отварите очи, отпивайте кафето и бъдете готови, защото сега е време да разберем астропрогнозата. Знаете, всеки ден си я казваме и си се подготвяме за новия ден с някои съвети, които така звездите ни отправят. И между другото, след новолунието, което така се случи напоследък, емоциите още не са се утаили, а пък ретроградния Меркурий продължава да ни преследва. Още малко ще е така, не се притеснявайте. Той ни кара да препрочитаме съобщенията поне по два пъти и после се чудим, абе, аз ли не разбрах или той така го е написал, но както и да е. Сега обаче ще се концентрираме малко по-конкретно във всяка една зодия и започваме от зодия Овен. Нещо, което вчера ви изглеждало като огромен проблем, днес може да се окаже просто лош тайминг. Не се изненадвайте, ако някой ви потърси с предложение, което си струва да обмислите. Зодия Телец, денят върви по-леко, когато не се опитвате да контролирате всяка подробност. Подарете си хубаво кафе, много музика и ще видите как и задачите започват сами да се отметват. Зодия Близнаци. Главата ви работи на високи обороти днес, но не всичко, което ви хрумне, трябва веднага да влиза в действие. Просто си запишете идеите, защото една от тях може наистина да се окаже страхотно попадение. Скъпи раци, след въпросното новолуние, за което си говорихме, прожекторите са насочени към вас. Ако усещате, че ви се започва нещо ново, слушайте този вътрешен импулс, но не позволявайте на ретроградния Меркурий да ви върне в разговори, които вече сте приключили. Край, затворена врата. Лъвове! Някой ще ви разсмее точно когато най-малко очаквате. Денят е прекрасен за срещи, кратки пътувания и всичко, което ви изкарва извън рутината. Зодия Дева. Венера продължава да ви помага да обръщате внимание на малките, но важни неща. Ще намерите решение, което другите изобщо не са забелязали. Доста типично за вас. Везни, някой може да ви потърси за мнение или съвет. Не дейте да подценявате думите си, защото днес те имат особено голямо влияние. Скорпион, ще ви се иска да разберете какво стои зад всяка дума и всеки поглед, но понякога този пъзъл се нарежда сам, когато спрете да местите парчетата. Така че денят е прекрасен, носи ви доста яснота, повече отколкото ви изглежда сега сутринта, дайте си малко време. Стрелци, плановете ви може леко да се сменят, леко да сменят посоката, но това никак не е лошо. Най-хубавите летни истории, нали знаете как обикновено започват. Абе, айде бе, просто ще минем от тук. Ей така за малко и изведнъж се случва нещо много необичайно и много вълнуващо, така че доверете се на този инстинкт. Козирози, днес не е нужно да доказвате колко можете, просто свършете това, което сте си обещали. Един малък успех пък ще ви даде доста по-голямо удовлетворение, отколкото сте си мислили дори. Водолей, любопитството ви отваря нови врати. Попаднете ли в интересна, как да кажа, ситуация или пък на интересен човек, не го подминавайте. Възможно именно там да се крие следващото ви вдъхновение. Зодия Риби, няма нужда да бързате днес с решенията. Денят ви подканя първо да усетите, а после да действате. Ако пък вечерта ви се прииска разходка на залеса или пък да си пуснете любима песен, не си отказвайте, защото точно такива моменти през днешния ден ще ви зареждат най-много. Така че, скъпи приятели, ако нещо се обърка от първия път, не го приемайте като знак, че не е за вас. Просто все още сме в ретроградния Меркурий, който понякога кара и Вселената да казва, абе я пробай още веднъж. Няма никакъв проблем, не се притеснявайте. Усмивките сложете на лицата, защото днес е един страхотен, слънчев и позитивен ден. И не забравяйте, че денят е такъв, какъвто сами си го направим. Така че аз сега ще се опитам да ви го направя още по-свеж с две страхотни парчета на Джеси Рейес и Дара с Бангаранга.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Бангаранга, слушахме и Дара, толкова зареждащо в 7.30. Надявам се, че вече всички буквално сте се така събудили и усетили сте го като една аларма за добро утро и за наистина едно страхотно настроение рано-рано сутрин. А някои от вас предполагам, че вече са навън, вече са по колите. Аз съм тук в студиото, но играта липсва. Той е някъде там из красивата Рила планина, а именно в хотел Рила в Боровец. Но малко по-късно ще ви разкажа какво точно прави той там. Сега замислих се как има много неща, когато дойде лятото, които ни напомнят и ни връщат в едни и други времена. Както се казва, може да забравим какво сме вечеряли миналия вторник, но със сигурност спомням как мирише морето, когато бяхме на 8. Или пък вкуса на онзи сладолед, който буквално се разтапеше по-бързо, отколкото успяхме да го изядем, като бяхме деца. И точно това е въпросът, който днес ви задаваме в Добро утро, Enjoy. Кой е любимият ви летен спомен от детството? Интересно ми е дали е бил онзи момент, в който баба ви викаше: не влизай във водата веднага след ядене, или чакахте точно 2 минути и вече бяхте вътре. Има още толкова много спомени, които сега изникват в моето съзнание. Едно от така, може би, епичните неща в детството беше беленето на слънчоглед пред блока до полунощ, гонениците до последно, ужулените колене, водните пистолети и вечния спор, чий сладолед е бил по-голям, когато си купуваме сладоледи. И любимото: мамо, може ли още 5 минути навън? Приключваше обикновено, когато лампите вече светеха и някой ви прибираше почти на сила. Ами това е положението. Всички си имаме такива разни спомени, вълнуващи от детството. Интересно ми е какви са вашите спомени и чакам с нетърпение да ми ги споделяте в коментарите във Facebook и в Instagram. Аз след малко ще се върна, за да прочета точно какво сте ми написали. И не забравяйте, че докато пазим тези спомени живи, винаги ще бъдем деца, така че те никога не отминават и не се забравят, особено когато са били хубави тези спомени и ни връщат към едни отминали любими времена с любими хора. Някои от тях може би вече не са около нас, но пък това е добър момент да си припомните хубави моменти. Споделете ми ги в коментар и нямам вече търпение да прочета всичко това, което сте ми подготвили. Сега правим кратка пауза и се връщаме с хубавата музика и любопитни новини тук по Enjoy.
0: Още Enjoy след малко.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
6: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: Cinema City печели!

филмите са ти на късмет в Cinema City. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Добро утро, Enjoy! 7.37, аз съм Мартина. С играта, вашите посланици на доброто настроение. Всяка сутрин от 7 до 10 сме заедно, което наистина е прекрасна новина, или поне за нас. Надявам се, че и за вас, защото виждам, че имате сериозен интерес към темата на деня, така че със сигурност съм убедена, че ви е приятна и нашата компания. Днес ви питаме кой е любимият ви летен спомен от детството. И буквално така много интересни истории се разказват в нашата Facebook страница на този етап. Аз искам да споделя сега едни от така най-обстоятелствените коментари, защото те наистина разказват цял роман. Ето, например, Цеци Георгиева ни е написала: "Здравейте, Enjoy! Моите страхотни лета при баба и дядо, мир и поклон пред паметта им, на Балкана са винаги в сърцето ми. Бяхме цяла група в махалата, събирахме се и си правихме страхотни забавления, ходихме на разходка до близката горичка, носихме си храна и по цял ден играехме на воля, а когато огладнеехме, просто разтваряме турбичките и си хапваме вкусно. Вечер си правихме забави и слушахме страхотни парчета от нашето време. Имала съм страхотно детство." Това наистина звучи като перфектното детство, така обрисувано, описано. Много е хубаво, че можем да се връщаме именно към такива моменти и такива спомени, които винаги ще останат в нашите сърца. Цветелина Пинтева отдолу подкрепя коментара на Цеци Георгиева. Тя не е отговорила: "Да, да, вечерите на поляната, палехме огньове, пекохме картофи или царевица, абе имахме детство и хубави спомени от него. А най-хубавото е, че дори след толкова години отново се виждаме веднъж годишно с приятелите от Тайфата, които са пръснати из цяла България." Ами, наистина това е един много ценен момент, в който можем да запазим тези детски приятелства. Знаете колко е трудно в днешно време изобщо да съхраниш едно приятелство в този така свят на суета, но толкова е ценно, когато има такива хора, които дълги-дълги години някак си присъстват в нашия живот, макар да не ги виждаме или чуваме често. Хубаво е просто да знаем, че те са там, и дори веднъж годишно така да им звъннем по телефон, имаме чувството, че сякаш не сме спирали да си говорим през цялото това време. Така че продължавайте да споделяте вашите любими летни спомени от детството, които си спомняте. Наистина е прекрасно да потапяте ни и нас в тези чудесни моменти, изпълнени с толкова позитивизъм, защото сякаш когато бяхме деца, единственото известие, което получавахме, беше: "Прибирай се, че се стъмни." И най-страшният звук определено беше, когато мама извика цялото ти име от терасата. Това значеше определено, че играта приключва. Така че оставям на вас да се върнете назад в тези хубави спомени, кои по-далечни, кои не е толкова. Оставяйте своите коментари в Facebook и в Instagram и малко по-късно отново ще се върнем към тях и ще се потопим в вашите летни емоции.

0: и страната стартира инициативата Шведската рецепта, с която насърчава лекарите да препоръчват време сред природата като част от грижата за психическото и физическо здраве. Идеята не е да лекува заболявания с туризъм, а да покаже, че почивката, движението и чистият въздух могат да бъдат важна част от възстановяването и доброто състояние на човека. Това се базира на все повече научни изследвания, които показват, че престоя сред природата намалява стреса и подобрява съня, както и влияе положително на настроението. Само че не говорим за шопинг турове или за лежане в хотелската стая, а рецептата включва разходки в горите, дишане на чист въздух, сауна, плуване в студени езера и повече време далеч от телефоните и служебните имейли. С други думи, да забавим темпото и да дадем малко почивка на главата си. Ако се замислим, май има логика и то голяма. Колко пъти сме си казвали, имам нужда просто да избягам за няколко дни. Е, оказва се, че точно това може да бъде и най-доброто лекарство. Остава само да си представим как би звучал един такъв преглед у нас. Докторе, не се чувствам добре. Разбирам, изписвам ви 3 дни без служебен телефон, 2 разходки в планината, по една сауна дневно и никакви работни чатове след 18 часа. Ами ако всички рецепти бяха такива, май никой нямаше да забравя да си ги изпълнява. Но пък знае ли се, не се знае, както се казва, дали България един ден няма да стане като Швеция, дали тук няма да се наложи също тази тенденция, а може би ние просто задаваме в момента една идея, която може да се материализира, надяваме се да слушат правилните хора в този момент. Така че и вие, когато отидете следващия път при доктора, предложете му за тази рецепта, да видим той как би реагирал и какво би ви предписал вместо нея.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Familia в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
11: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! 8 часа и е време да чуем новините, подготвени за вас специално от Оги Гунчев. Новини.
1: Към една от водещите теми у нас на днешния 15 юли, депутатите ще обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година с 5,7% заложен дефицит. България ще отговори в срок на Брюксел за процедурата по свръх дефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред. Това коментира вчера пред BTV от Париж премиерът ни Роман Радев, който представи страната ни на военния парад за националния празник на Франция.
2: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит.
1: А Радев лично е получил и отклонил покана от президента Макрон за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украйна.
2: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна.
1: Премиерът не е участвал в срещата на лидерите от коалицията, но уважил официалната вечера за тях, дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му. А у нас на пореден протест за по-високи обезщетения за майчинство излязоха вчера жени от няколко града на страната. Те настояват за по-високи обезщетения през втората половина, по-адекватна държава в подкрепа за семействата с деца и за ежегодна индексация на майчинството. Освен в София протести имаше и в Пловдив и редица други градове. Едно от основните искания на протестиращите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение обезщетението да се определя като процент от трудовия доход. Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисляване на обезщетението. От властта признават, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години. Сред исканията на майките е и увеличение на помощта за така наречените детски надбавки. Към шофьорите от 8 до 18 часа днес се промени организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента в посока пътен възел Мрамор, съобщиха от АПИ. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонти и дейности по асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно във всяка от лентите, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. Испания стана първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Ла Фурия победи Франция с 2-0 с нощи в първия полуфинал и развали настроението на петлите на националния празник вчера на 14 юли. Пред над 70 000 зрители в Дала за пореден матч между двата отбора, испанците намериха слабите места на своите опоненти и ги поразиха. Дълъг контрол върху топката и внимателна игра в защита, победителите неутрализираха Франция. 22-та минута грешка на Люка Дин доведе до доспа за Испания. Защитникът бе невнимателен и зрител Ламин Ямал в наказателното поле. Микел Оярсабал бе точен от дялата точка. Испания поведе с 1-0. След почивката Испания покачи на 2-0. Десният защитник Педро Поро излезе на гол позиция след двойно подаване с Дани Олмо и не сбърка в 58-та минута. Така Испания се класира за финала в неделя на стадиона в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Ибериците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа тази вечер в Атланта. А разочарованата Франция след силния си рейд до сега на Мондиала ще трябва да се задоволи с матча за трето-четвърто място срещу загубилия в другата двойка.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 32 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Добро утро, Джой! Подарете си незабравими моменти това лято. Ако все още планирате лятната си почивка, днес моя колега Играта ни отвежда на едно от най-красивите места в Рила, именно хотел Рила Боровец. Едно място, където прохладният планински въздух и невероятните гледки, заедно с безбройните възможности за разходки, релакс и забавления, буквално превръщат всеки престой в истинско изживяване. Вече чухте и активната програма, в която ще можете да се включите това лято. А Enjoy Summer е именно там и добрата новина е, че можете да си спечелите уикенд за двама. Достатъчно е само да влезете в нашата Facebook страница, да откриете играта, да отговорите на въпроса с коментари. Вече сте в надпреварата за страхотната награда. Така че не отлагайте, включете се още днес, защото следващия уикенд може да бъде в планината, а не зад бюрото. И може наистина да бъде така изкаран по един великолепен и незабравим начин сред природата. Сега обаче аз ви предлагам да се свържем с играта, който да ни потопи в атмосферата на Рила Боровец и да разберем какво и как се случват нещата именно там.
2: Enjoy Summer продължава. Аз съм Играта и докато се разхождам из хотел Рила, си давам сметка, че едно място се помни не само с красивите гледки, а и най-вече с хората. До мен е Люба Кленова, Guest Relations Manager на хотел Рила. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Всеки хотел може да предложи хубава стая, но отношението е това, което кара гостите да се връщат. Как успявате да накарате хората да се почувстват не просто на почивка, а истински добре дошли?
3: Как с много желание, с много работа и с много усмивки. Сам казахте, това посреща, това изпраща. А работата ни започва доста преди госта да е дошъл при нас в хотел. Доста често, седмици наред, ние говорим за престоя, а да не говорим, че и след като си отидат, пак остават някои неща, които са повод да се чуваме. Но във всеки един случай нашата работа не спира целогодишно, за да осигурим един комфорт, разнообразие, за да осигурим това госта се чувства добре и да го накараме, разбира се, да излезе навън, да се наслаждава на природата, заради която е дошъл. Правим доста активна програма, която е навън, доста интересна, която е вътре в самия хотел.
2: Да, и точно за това е време да ни разкажете като главен менеджер връзка с гости. Именно, може би тази обратна връзка, която сте получавали от гости, какво най-често ви казват хората, когато примерно си тръгват или когато имат точно тези активности, може да не ги споделите сега.
3: Доста ни е наситена програмата, като започнем с скаутската програма, която е насочена само за децата. Тя се изпълнява от професионална анимация, ни много симпатични млади хора, амбициозни, които искат нещата да се случат и ги правят по възможно най-интересно начин. От понеделник до неделя, от 10 до 6 часа ние им даваме въобще възможността да си починат, да поседнат навън са, играят, творят и това е изключително ценно, както за самите деца, така и за нас като хора, които след това получаваме обратна връзка и честно да ви кажа, без да искам да се хваля, от миналата седмица много високи оценки получихме точно именно.
2: Напротив, похвалете се сега на момента.
3: Добре, много е положителна обратната връзка от родителите и от самите деца.
2: Смея да кажа, е доста и важна като цяло и вие винаги сте усмихнати, но не по изкуствен начин, за което ви благодаря. Още нещо, което може да ни кажете, примерно, което е интересно за хората?
3: Да, тази анимация не е само да скачаме и да играем. Тя доста често провокира творческото в децата. Едно нестандартно мислене, едно нестандартно подхождане към привидно много елементарни дейности и задачи, което има своя позитив дългосрочно, според мен. То не е просто.
2: Остава спомен.
3: 5 дни тук.
2: Точно,
3: а нещо, което те, с което те си тръгват от тук. Наред с скаутската програма, тематичните уикенди са също един доста сериозен акцент в нашата програма. Опитали сме да създадем тематични уикенди, които са насочени към историята на курорта, към същността на нашия хотел, към творческото начало и към това да сме тук заедно и да сме семейство, като се наслаждаваме семейно на активностите. Тоест, всеки един участва активно във всичко. Не просто слагаме чек на тази дейност, ами ние сме вътре в нея, ние преживяваме и ние сме с нея.
2: Много благодаря. Още веднъж искам да ви кажа, че именно от госпожа Люба Кленова, менеджер връзка с гости, можете да получите тази ценна информация и да дадете този важен фидбек, именно тази обратна връзка. И мога само да кажа наистина, че зад всяка хубава почивка стоят не само красивите места, а и хората, които я правят специална. Пожелавам ви успешен сезон и много усмихнати гости.
3: Благодаря ви. Ние ще се погрижим за това, да се повядат.
2: Продължаваме с Радио Enjoy.
4: Много сте свежи и готини.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetno.
1: Gotina muzika.
3: Enjoy. Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Enjoy. Любимите ми песни.
4: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
9: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
12: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
16: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
17: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Добро утро, Enjoy! 8:24 е, вече сме отворили, предполагам, широко очи и усмивките са на лицата, защото се събуждаме по най-страхотния начин, винаги с хубавата музика на Enjoy, любопитните новини, които тук си обсъждаме заедно с вас и с играта, който в момента го няма. Преди малко чухте, че той се намира из красотите на Рила планина. Малко по-късно отново ще го чуем и той ще ни разказва още интересни неща. Сега обаче си говорим за хороскоп. Знаете, всеки ден си имаме такъв, дойде и този час, както се казва. След новолунието, което измина в знака на Рак, емоциите още не са се утаили, както се казва, а пък ретроградния Меркурий продължава да ни кара да препрочитаме съобщенията по два пъти и да се чудим, аз ли не разбрах или той така го е написал. Не се притеснявайте, добрата новина е, че още малко остава и ще свърши този период и всичко ще се подреди, както се казва, и в комуникацията, и в разни документации, които в момента явно са много объркани, и то особено при някои хора. Сега обаче се фокусираме по-конкретно върху всяка една зодия и започваме с Овен, разбира се. Скъпи Овни, нещо, което вчера ви изглеждало като огромен проблем, днес ще се окаже просто лош тайминг. Не се изненадвайте, ако някой ви потърси предложение, което си струва да обмислите. Телци, денят върви по-леко, когато не се опитвате да контролирате всяка подробност. Подарете си хубаво кафе, музика и ще видите как и задачите започват сами да се отметват. Близнаци, главата ви работи на високи обороти, но не всичко, което ви хрумне, днес трябва да влиза в действие на момента. Запишете някъде идеите си, защото една от тях може да се окаже истинско попадение още до края на седмицата. Зодия Рак, след новолунието прожекторите са насочени към вас. Ако усещате, че ви се започва нещо ново, слушайте този вътрешен импулс. Само не позволявайте на ретроградния Меркурий да ви върне в разговори, които вече сте приключили. Моля ви, затваряйте тази врата, приключено е. Лъвове, някой ще ви разсмее точно когато най-малко очаквате. Денят е прекрасен за срещи, кратки пътувания и всичко, което ви изкарва извън рутината. Усмивката днес е най-силният ви кос, така че използвайте. Убедена съм, че вие самите знаете колко силен кос е това. Дева, Венера продължава да ви помага да обръщате внимание на малките, но важни неща. Ще намерите решение, което другите изобщо не са забелязали и доста типично за вас, докато всички търсят драмата, вие намирате работещият вариант. Скъпи везни, някой може да ви потърси за мнение или съвет, не подценявайте думите си, днес те тежат повече отколкото предполагате, а вечерта оставете място и за малко глезене. Скорпиони, днес ще ви се иска да разберете какво стои зад всяка дума и всеки поглед. Понякога обаче пъзълът се нарежда сам, когато спрете да местите парчетата, така че спрете, успокойте се и всичко ще се подреди. Стрелци, плановете ви може леко да сменят посоката, но това не е непременно лошо. Най-хубавите летни истории знаете как започват, обикновено с едно изречение: абе, хайде само за малко да минем и оттам да видим какво се случва, и изведнъж се заформя някаква история. Така че отдайте се на този позив, както се казва. Кози рози, днес не е нужно да доказвате колко можете, просто свършете това, което сте си обещали. Един малък успех ще ви даде доста по-голямо удовлетворение, отколкото сте очаквали. Зодия Водолей, любопитството ви отваря нови врати. Попаднете ли на интересна статия, подкаст или човек, просто не го подминавайте. Възможно именно там да се крие следващото ви вдъхновение. Зодия Риби, няма нужда да бързате с решенията. Денят ви подканя първо да усетите, после да действате. Ако вечерта ви се прииска разходка или пък да чуете любима песен, не си отказвайте. Точно такива моменти ви зареждат най-много. И така, скъпи приятели, това са съветите на звездите. Ако нещо се обърка от първия път, не го приемайте като знак, че не е за вас. Просто ретроградния Меркурий понякога казва дори на Вселената и тя да опита още веднъж и да се замисли дали всъщност това е правилната и посока на движение. Така че сложете усмивките, слушайте хубавата музика на Enjoy. Продължаваме до 10, ще бъдем заедно, да се събуждаме по най-добрия начин. Сега с едно страхотно парче продължава нашия ефир, именно Like a Prayer сега.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Вениамин и Мирела Заре, слушахме сега Юска нощ, много тематично. Юска сутрин е обаче днес, 15 юли, страхотен ден, усмихнат и позитивен. Стартираме всяка сутрин, тук знаете, с много усмивки заедно с играта. Имаме си днес една чудесна тема, макар че така играта в момента се включва ментално от красивата Рила планина. Аз обаче ви питам в Facebook страницата на Радио Enjoy, в Instagram, кой е любимият ви летен спомен от детството? И вече нямам търпение да прочета много от вашите коментари, а не едно или две, защото те са наистина страшно интересни и всеки човек си има своя спомен и своята емоция и лична история. Например, Аленушка Коцева ни е написала посещенията на село при баба и дядо. Това наистина са моменти, които някакси не могат никога да бъдат забравени. Мариана Герова ни е написала първото море с майка и татко в Мичурин. Християн Христов ни е написал лятната ваканция, колело по цял ден, плаж, мога да ви кажа кой е най-лошият. Да чета Илиада. Ами да, мисля, че всички така в детството ни сме имали страх от определени книги и задължения, които е трябвало да изпълняваме в училище, но някак си с годините осъзнаваме, че това е било добре за нас и може би преоткриваме тази литература пък на една друга възраст, но няма значение. Сега друга е темата на нашето предаване. Днес Бъкси Георгиев се е включил също с страхотен коментар, написал е: "О, какви спомени ме връхлитат. Всевъзможни игри с приятели, плажовете във Варна с многобройни приключения и прекрасното лято на 94-та, великолепните футболни емоции." Еха, и в момента ни тресат футболни емоции. Чакаме с нетърпение вече да видим кои ще са финалните отбори. Той добави още прекараните месеци при баба и дядо по села и паланки, а там що пакости правихме. Ами да, определено и аз имам много спомени от пакости, какви ли не, с приятелите. Мария Димитрова ни е написала първото море с семейството, а Руми Димитрова добавя: "Ех, цяло лято на село, игри и дини." Добре, това е една много интересна комбинация, не знам дали си спомняте, но така в детството имаше една шегичка, че който изяде семките на динята, ще му порасне диня в корема. Не знам кой е вярвал на тази щуртия, но със сигурност имаше доста деца, които се страхуваха от това и така умишлено изчистваха много така щателно всяко парченце диня. И друго нещо, за което се сеща между другото в детските години, е, че може би най-голямата трагедия беше сладоледа да падне на земята. Това си беше една емоционална щета за поне 3 дни. Споделите вашите истории, защото наистина е много вълнуващо да ги четем тук в ефир, да зареждаме и нашите слушатели, които в момента са някъде на път и наистина така имат нужда да се потопят в тези хубави спомени, летни, детски. Няма нищо по-хубаво от това да си припомним именно в този юлски ден такива хубави моменти. Сега правим една кратка пауза и след малко се връщаме с още хубава музика, още любопитни новини и доброто настроение. По Enjoy!
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.

0: Котодерн за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климатермо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалявани.

0: приключение със сладоледи Нюи. Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
4: Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Филм с хепи енд. Нашият филм обаче те първа предстои, защото до 10 сме заедно. Ще си говорим за хубави неща, зареждащи, весели, забавни. Имаме много изненади, игри, хороскопи. Абе, няма какво повече да изреждам. Вие си знаете, особено нашите редовни слушатели. Сега обаче, така, моят поглед попадна на една доста така странна и леко абсурдна новина, която реших да споделя с вас, защото наистина странностите на този свят продължават да ме изненадват и странните хора, по-скоро, които взимат интересни решения, като например бразилската инфлуенсърка Суелен Кери, която живее в Лондон. Тя официално си каза да на самата себе си. Само забележете, тя се е венчала за себе си. Идеята била да отпразнува любовта към себе си и независимостта. Нещо, което дори си имало име и се наричало

0: Добрата новина е, че тя не съжалява. Казва, че цялото преживяване ѝ е помогнало да се опознае по-добре и вече е готова за истинска връзка този път с човек, който поне може да ѝ отговори, когато му се разсърди. И тук вече идва един наистина интересен въпрос, който трябва да си зададем. Ако се скарате с себе си, кой всъщност трябва да каже извинявай?
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки.

0: Повече на banskojazzfest.bg.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
8: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
10: Ай...

0: Скъпи инджайващи, 9 часа и е време да чуем най-важното до момента, подготвено за вас от Оги Гунчев. Новини.
1: За да има повече деца в България, трябва да има достойно заплащане за отглеждането им. Този призив, отправен към управляващите, събран на протест пред паметника населението в Пловдив вчера, десетки майки, а протести имаше и в София, пред Министерски съвет и други градове. Едно от основните искания на майките е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. Според икономисти, подобно автоматично обвързване крие рискове и по-устойчиво решение обезщетението да се определя като процент от трудовия доход.
2: Би било логично да ползваме подход, който отново се базира на предишния трудов доход, но в по-малък дял, да речем, да го намалим до 40 или 50, който ще запази елемента на мотивиране на майките да се върнат на работа.
1: Коментира Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. Синдикатите също настояват за промяна в начина на изчисляване на обезщетението. Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, заяви:
3: трябва да обвързана с осигурителния принос на двамата родители. И Подкрепа настоява доста време за това нещо. В крайна сметка това е осигурително обезщетение, не е социална помощ.
1: От властта признава, че обезщетението през втората година е останало на същото ниво с години.
4: Тая ледена епоха е наследство от глобкаджийските правителства. Ние сложим край на тая ледена епоха. Това ще стане в бюджет 27, когато се осигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинство.
1: Заяви Константин Проданов, председател на Комисията по бюджет и финанси. Сред исканията на майките и увеличението на помощта за така наречените детски надбавки. На този фон депутатите днес ще обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година, като се предвижда годината да завърши със свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. А днес работещите в столичната болница Царица Йоана Исул излизат на протест срещу бюджет 2026. Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат защита, който организира демонстрацията и подчертава, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общински болници. Шампионът на България Левски победи снощи категорично босненския Бора с Баня Лука с 4-0 във втория матч от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Левски стигна до успеха с голва през второто по време. Сините се класират за втория кръг с общ резултат 5-1 след равенство 1-1 в първата среща. В следващата фаза Левски ще се изправи срещу победители от двойката между Университета Крайова и Видепск. Румънците спечелих първата среща с 4-1, а реваншът е тази вечер от 20:30. Григор Димитров за втори пореден ден ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който спечели турнир през 2024 година. Осмина финалният двубой е втори в програмата на централния корт, която започва 12 часа българско време. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боржеш са се срещали два пъти и са си разменили по един успех.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
6: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
7: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение. Играта липсва тук в студиото, определено така усещам неговата липса, но пък прощавам му, защото той е на едно изключително красиво място в красотите на Рила. Малко по-късно ще се включим и към него, за да разберем какво точно прави той. Сега обаче аз имам така един призив към вас, една покана, а именно Озана Поляна Фест ви очаква от 17 до 19 юли на най-зеленият фестивал в Балкана. 15 зони за лекции, демонстрации, практики, работилници, базари, игри, спорт и приключения сред природата на Габрово ви очакват. А вечерите, музика, разбира се. Петък вечер, страхотните Mary Boys Band, а събота, феноменалния Миро ще бъде на сцената на Озана Поляна Фест. Още веднъж да ви напомня, от 17 до 19 юли входът е абсолютно свободен и може да видите и програмата на ozanafest.gabrovo.bg. Така че това е зеления чар на лятото. Не го пропускайте. Озана Поляна Фест, Габрово.
0: Усмивки,
5: яка музика,
0: емоции,
6: любимите ми парчета.
3: Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика.
7: Летни емоции с горива OMV Max Motion.

Още Enjoy след малко. Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай. Cinema City.

0: кофе соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
7: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомъкс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомъкс – модерният център за обзавеждане.
8: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Слушахме Моранди, мис Калифорния, алелуя! Ами така е, Моранди завладяха български ефир преди страшно много години и продължават да го правят с хитове, с супер готини мелодии и зареждащи парчета. Точно такива имаме нужда да се събуждаме всяка сутрин. Много усмивки, много добро настроение и през днешния ден. Знаете, че си имаме чудесен хороскоп, който не можем да пропуснем и в този момент. След като вчера измина едно така новолуние в под знака на зодия Рак, емоциите още не са се или, а ретроградният Меркурий все още ни диша във врата, както се казва, и продължава да ни кара да препрочитаме съобщенията по два пъти и да се чудим дали ние така сме го написали или просто другия така го е разбрал. Но както идея, идва и това време, в което ще ни освободи от своята тежест. Остава, може би, около, не знам, около 10 дни и вече всичко това ще бъде зад гърба ни. Сега обаче какво ни предстои през днешния ден? Стартираме с зодия Овен. Нещо, което вчера ви е изглеждало като огромен проблем, днес ще се окаже просто лош тайминг. Не се изненадвайте, ако някой ви потърси с предложение, което си струва да обмислите. Телци, денят върви по-леко, когато не се опитвате да контролирате всяка подробност. Подарете си хубаво кафе, хубава музика и ще видите как и задачите започват сами да се отмятат. Близнаци, главата ви работи на високи обороти днес, но не всичко, което ви хрумне, трябва веднага да влиза в действие. Запишете идеите си, една от тях ще се окаже истинско попадение. Раци, след новолунието прожекторите са насочени към вас. Ако усещате, че ви се започва нещо ново, слушайте този вътрешен импулс, но не позволявайте на ретроградния Меркурий да ви върне в разговори, които вече сте приключили. Край, тази врата е затворена. Лъвове, някой ще ви разсмее точно когато най-малко очаквате. Денят е прекрасен за срещи, кратки пътувания и за всичко, което ви изкарва от рутината. Дева, Венера продължава да ви помага да обръщате внимание на малките, но важни неща. Ще намерите решения, които другите изобщо не са забелязали в този миг. Типично за вас, докато другите търсят драмата, вие просто намирате работещият вариант. Везни, някой може да ви потърси за мнение или пък съвет. Не подценявайте думите си, защото те имат особено голямо влияние върху хората. Скорпион, ще ви се иска да разберете какво стои зад всяка дума и поглед. Понякога обаче пъзълът се нарежда сам. Просто спрете да местите парчетата, защото денят ви носи една яснота, колкото и да не ви изглежда в момента точно така. Стрелци, плановете ви може леко да сменят посоката, но това не е непременно лошо. Най-хубавите летни истории знаете, че често започват с абе, хайде да минем и оттам, да видим кой е там, да видим какво се случва и изведнъж се заформя абсолютен филм, бих казала дори, така че очаквайте днес неочакваното. Козирози, днес не е нужно да доказвате колко можете, всички го знаят, просто свършете това, което сте си обещали. Водолей, любопитството ви отваря нови врати, попаднете ли на интересна статия, подкаст или може би човек, просто не го подминавайте, възможно е именно там да се крие следващото ви вдъхновение. И зодия Риби, няма нужда да бързате днес с решенията, денят ви подканя първо да усетите, а после да действате. Вечерта, ако случайно ви се прииска разходка по залез или пък да си пуснете любима песен, направете го и не си отказвайте. Точно от такива моменти имате нужда през днешния ден. Така че това са астросъветите за днешният прекрасен 15 юли, ден, в който, както виждате, слънцето грее, усмивките трябва да са на лицата, хубавата музика тук е на лице и, разбира се, чудесните предавания по Enjoy. Останете през целия ден с нас, да поддържате това ниво на серотонин, както се казва. Следващата песен е за именно такова настроение и ви поздравявам с нея. Don't Wanna Go Home на Медуза.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Музика. Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Добро утро, Enjoy! Каним ви да продължите своето Enjoy Summer приключение с сладоледите Нюи, защото няма как лятото да сме без сладолед. То си има просто една рецепта лятото, любимата музика, доброто настроение и нещо студено за разхлаждане. Ако сте от хората, които обичат да откриват пък нови вкусове, Нюи определено ще ви изненада с интересни комбинации, вдъхновени от различни точки на света, с кадифен сладолед, богат шоколад и хрупкави ядки. Не знам дали си представихте това, но аз определено си го представих и толкова много ми се дояде. Каним ви да се включите в играта ни заедно с Нюи в Facebook страницата на Radio Enjoy. Имате невероятния шанс да си спечелите един чифт безжични слушалки, с които може да се наслаждавате на летните емоции в компанията на любимата си музика по Enjoy, да си хапвате любимия вкус от Нюи. Така че влизайте във Facebook страницата, оставете своя коментар и имате шанса да се здобиете с тази прекрасна награда. Така че играйте и печелете. Лете.
2: Много обичам Радио Enjoy.
3: Много сте свежи и готини.
2: Страхотна музика.
4: Любимото ми радио.
2: Още Радио Enjoy.
0: Още Enjoy. След малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
10: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: ни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
4: Точно така, подарете си това вълшебно лято в хотел Рила Боровец. Именно там е играта. Знаете, че по-рано ви включих така да усетите атмосферата, в която се намира той в момента. Сега отново ще направя това и нямам никакво търпение, защото любопитствам да разбера с какво ще ни запознае той в момента от атмосферата на хотел Рила Боровец. Това е едно наистина място, където свежият въздух и планинският, красивите гледки, възможностите за разходки, релакс и забавления правят всяка почивка наистина много специална. Наистина му завиждам, че той има възможността да се наслади на всичко това в този момент. Точно там е и Enjoy Summer, както знаете. Най-хубавото е, че може да си спечелите уикенд за двама. Просто трябва да посетите нашата Facebook страница на Radio Enjoy, да откриете играта и да отговорите на въпроса. Оставете своя коментар и автоматично се включвате в възможността да спечелите тази страхотна награда. Така че не пропускайте шанса си и участвайте още сега, защото следващото ви бягство може да бъде в планината, а не пред бюрото или в офиса, или пък вкъщи на дивана. Може наистина да се озовете на едно наистина райско местенце из красотите на България, Рила Боровец. Сега обаче се отправяме към играта и неговият интересен разговор заедно с Кристиян Симчев ще го чуем именно сега.
5: Enjoy Summer продължава, аз съм играта, а след толкова разходки из хотел Рила няма как да не стигнем до една от любимите теми на всеки – добрата храна. До мен е Кристиян Симчев, F&B менеджер на хотел Рила. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Няма как да не ви запитам именно за тази храна, именно за този момент, в който всички трябва да се отдадем на заслужено питание, да хапнем вкусно, прекрасно. Може да ни обясните малко повече именно за тези уникални ресторанти тук.
6: Много се радвам, че отново сте на гости при нас. Това лято, както всяко едно, ние имаме много нови предложения за нашите клиенти. Имаме творческо бягство в планината, при което акцент е морето и планината. Разнообразили сме с рисуване и вино, направа на бомбони за най-малките. Имаме семейен уикенд, като там темата е шефс уикенд. Това е един доста популярен акцент за нашите гости, които могат да си избират, да си правят сами салати. Имаме различни приготвяне на храна, риба, барбекю, което е едно много сериозно преживяване за всички наши гости, и направа на bubble tea за най-малките. Планински уикенд също с планинска кулинарна тема. Имаме здравословно смути преди тежка разходка в планината за по-голям тонус.
5: Супер!
6: И разбира се, 130 години Боровец, там сме срещнали традициите и бъдещето. Там акцента ни е картофите, местни рецепти, самоковска кухня и разбира се, любимите здравословни палачинки, както на малките, така и на по-възрастните.
5: Има какво. Най-хубавото
6: предстои.
5: Да, имате и специални събития, които организирате през лятото. Казахте за кухнята вече. Тези събития също?
6: Имаме специални събития, разбира се. Както казваме тук при нас, нашата перла в хотела, The Terrace Lounge, лятото ще има гръцка вечер, диджей парти, китара, три от тенорите и ще завършим с Deep Zone. Така че нашите клиенти, освен да се наслаждават на прекрасната гледка към пистите и Боровата гора, с всичко това, което изредих, просто приключението и купона е задължителен.
5: Освен че е задължителен, и тази вкусна храна, която тук ще казахте, е преобладаваща и дава тези усмивки на лицата на хората и на вашите гости. Благодаря ви! Май вече стана ясно, че в хотел Рила почивката се помни не само с гледките, а и с вкусовете. Наистина един успешен сезон, мисля, че ви очаква, но още нещо, което може да добавите?
6: Ами мога да добавя като черешката на тортата нашите авторски коктейли. Може да се опитат на Terrace Lounge, на Lobby Bar. Имаме голямо разнообразие от вкусове за всеки един най-претенциозен клиент. Така че би било хубаво, прекрасна гледка с авторски коктейл. Рецептите няма да ги издавам, защото могат да се опитат на място при нас.
5: Много благодарим още веднъж. Продължавайте да се включвате и във Facebook страницата ни, разбира се, на Radio Enjoy, защото може да си спечелите именно тук едно страхотно присъствие на това райско кътче, смея да кажат.
0: Любимите ми песни.
1: Най-големите хитове.
0: Чувствам се Enjoy.
3: Radio Enjoy.

Биби Рекса, Давид Гета е една опасна добра комбинация. Наистина, една машина за хитове са тези двамата и сякаш постоянно ни изненадват с нещо ново и супер мелодично. А тук по Enjoy знаете, че въртим само любимите песни на всички, само хитове от сутрин до вечер. Така че това ме навежда на мисълта през лятото. Айде, това ще оставя въпрос за друг ден да ви питам кой е най-любимият ви така музикален летен спомен. Но сега да се върна на темата на деня днес, на предаването ни, а тя е кой е любимият ви летен спомен от детството. Сега, ако се сетите и за песен, може да ми я напишете, няма да ви се разтърдя даже въобще. Просто като слушам тези мелодични песни, ме навяват ни стари спомени, сещам се в детството, колко много така наистина се вдъхновявахме от парчета, които чувахме, те не бяха и толкова много. И сякаш правиха много силно впечатление, именно мелодичните песни. Сега обаче се връщам на темата и нямам търпение да прочета част от вашите коментари, защото те наистина са много. Отново ще повторя въпроса: кой е любимият ви летен спомен от детството? Галя Димитрова Христова ни е написала: народните игри до късно вечер. Лориана се включва отдолу с коментар: летата на село при баба и дядо, съжалявам, че децата ми няма да разберат какво е. Ами да, някои неща, за съжаление, не можем да ги върнем, но можем пък да се опитаме да осигурим една сходна среда, където наистина децата да могат да усетят едно истинско детство, така богато на игри, природа, така да си откъснеш плодче от дръвчето в градината, ако имаш тази възможност, това е наистина прекрасно. Ето както Миглена Божанова е написала: как обрахме джанката на съседката на село. Ами това наистина беше един много любим момент и на мен като дете, сякаш това бяха едни много вълнуващи мигове. Тогава нямаше телефони, нямаше батерии, които да зареждаме. Батерията си бяхме самите ние и горе-долу пивахме по една студена лимонада и излизахме пак навън да се гоним да играем. Както Жулиен Жечев е написал: безкрайните игри с приятели навън до зрач, без телефон и интернет. Ами така е то. Десислава Димитрова също се включва с коментар: игрите на Федербал, на Ръбче, разходките с приятели. Ами разходките с приятели все още са много актуално нещо, слава богу. Трябва да ти кажа, че игрите на Федербал също не са никак невъзможно нещо. Даже аз преди няколко дни си позволих да играя Федербал и се почувствах наистина така много заредена и освободена от всякакво напрежение, защото човек, не знам, когато играе, просто не мисли за неща, които го напрягат. Всички имаме нужда от това. Мирослав Радев написал: ваканцията на село и като се научих да карам колело. Който е имал късмет да има колело, е карал колело, както се казва. На мен така и не ми купиха, защото трябвало да внимавам да не падна. Ами то от много внимаване, ето накрая нямам колело. Катя Донева също се е включила с коментар: добро утро, имам прекрасни спомени от летни преживявания. Ходих всяка година на лагер на морето, вечер играехме до късно, без да има някой, който да ни притеснява и спокойно, без да се страхува.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg. И това лято сме в хотел Рила Боровец. Налов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога,

0: ходки в планината, тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovets.com.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика. Здравейте, това е Радио Enjoy, аз съм Огнян Гончев. Тази вечер Любо Киров гостува във Велико Търново с концерт от лятното си турне Футурофония. Изпълнителят ще излезе на сцената на Летния театър, за да изпълни както песни от новия си албум, така и големите си хитове. В албума, който излезе през месец май, изпълнителят работи с колегите си Стенли и Мона, а Велико Търново е поредният град от националното турне на изпълнителя. Ето и какво разказа за Футурофония в интервю за BTV Радио Груп и Любо Киров.
1: Аз написах всички текстове, така като си казах минало в бъдеще време и намерих думата футуро, което е думата означава бъдеще, а думата за музика, за симфония, за глас е фония. За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Ако ме питате дали ми е трудно, не, аз по-скоро се чувствам добре и релаксирам това, когато съм с цялата банда. Всеки ден различен град или на няколко дена различен град. Продължаваме Велико Търново, Бургас, Сандански, Пазарджик, Хасково, Благоевград и на края ноември има два големи концерта в зала 1 на НДК. Те са на 13 и 14 ноември.
0: И още веднъж припомням, Любо Киров гостува тази вечер във Велико Търново с концерта от лятното си турне Футурофония от 21 вечерта. Към водещите теми у нас на днешния 15 юли, депутатите ще обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година с 5,7% заложен дефицит. България ще отговори в срок на Брюксел за процедурата по свръх дефицит. Преразглеждане на основния параметър от финансите за тази година обаче не е на дневен ред. Това коментира вчера пред BTV от Париж премиерът ни Роман Радев, който представи страната ни на военния парад за националния празник на Франция.
2: Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. Не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръх дефицит.
0: А Радев лично е получил и отклонил покана от президента Макрон за включване в така наречената коалиция на желаещите за помощ към Украина.
2: Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина.
0: Премиерът не участва в срещата на лидерите от коалицията, но уважи официалната вечера за тях, дадена от президента Макрон, стана ясно още от думите му. Шампионът на България Левски победи с нощи категорично босненския Борас Баня Лука с 4-0 във втория матч от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Левски стигна до успеха с голва през второто по време. Сините се класират за втория кръг с общ резултат 5-1 след равенство 1-1 в първата среща. В следващата фаза Левски ще се изправи срещу победители от двойката между Университета Крайова и Видепск. Румънците спечелих първата среща с 4-1, а реваншът е тази вечер от 20:30. Григор Димитров за втори пореден ден ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който спечели турнира през 2024 година. Осмина финалния двубой е втори в програмата на Централния корт, която започва 12 часа българско време. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боржеш са се срещали два пъти и са си разменили по един успех.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
4: Ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, Enjoy! Enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан БГ.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.

0: любимите ми парчета.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си от 16 до 19 юли в Lidl, Каймалт Младо Телеш. Кухикс за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Лидъл, заслужава си.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте тестопено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Смек на гол трак, смек на бал. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Selfish. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Летният сезон е в разгара си, шофьорите с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички, държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност. С този призив към всички водачи, премиерът Румен Радев започна тази сутрин изявлението си преди редовното заседание на Министерския съвет. Той подчерта, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор, но това няма как да се случи за 2 месеца. Премиерът откори като проблеми лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективна нормативна база и контрола, както и формалните курсове и изпити за шофьори. Според него има липса на правосъдие за явните престъпления на пътя. Липсата на възпитание в семейството и в училище също беше посочена от Радев, който коментира още редица актуални теми. Ден след протестите на майките в страната, парламентарната група на Демократична България излезе с декларация, в която призова за реални политики в подкрепа на майчеството и семейството. Вчера протести имаше в София, Пловдив и други градове в страната. Едно от основните искания обезщетението през втората година майчинство да стане 70% от минималната работна заплата или поне да се актуализира всяка година, така че да не изостава от инфлацията. А основна точка в дневния ред на депутатите днес е обсъждането и гласуването на първо четене на държавния бюджет на България за 2026 година. Жители на София излязоха тази сутрин на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха през сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общинският експертен съвет по устройство на територията. Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина. От Столичната община обаче заявява, че проектът няма да позволи ново застрояване, а въвежда ясни правила за развитието на парка. Днес експертният съвет разглежда всички становища, а ако даде положително становище, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет. Тази вечер Любо Киров гостува във Велико Търново с концерт от лятното си турне Футурофония. Изпълнителят ще излезе на сцената на Летния театър, за да изпълни както песни от новия си албум, така и големите си хитове. В албума, който излезе през месец май, изпълнителят работи с колегите си Стенли и Мона, а Велико Търново е поредният град от националното турне на изпълнителя. Ето и какво разказа за Футурофония в интервю за BTV Radio Group и Любо Киров.
2: Аз написах всички текстове, тъй като си казах, минало в бъдеще време и намерих думата футуро, което е думата означава бъдеще, а думата за музика, за симфония, за глас е фония. За мен турнетата са много голямо и весело преживяване. Да правим музика на живо, това е най-голямото щастие. Ако ме питате дали ми е трудно, не, аз по-скоро се чувствам добре и релаксирам тогава, когато съм в цялата банда.
1: И още веднъж припомням, Любо Киров гостува тази вечер във Велико Търново с концерта от лятното си турне Футурофония от 21 вечерта. Световните вице-шампиони от България излизат тази вечер от 20 часа българско време срещу лидера световната ранглиста Полша в Чикаго, щатите, в първата си среща от третата седмица на Лига на нациите в група 8. Към момента мъжете ни вземат 8-та позиция с 14 точки след 5 победи, 3 загуби. Полша е трета с 17 точки, 6 победи и 2 загуби. И двата отбора пристигнаха в Чикаго с възможно най-добрите си състави. Добот е изключително важен за България и Полша, които се стремят към участие в финалния турнир в Китай, за който ще се класират първите 7 отбора от груповата фаза, както и домакинът Китай. България и Полша вече изиграха един бой в началото на сезона по време на турнира Силезия Къп, в който Полша доминира категорично и двата отбора играха без много от основните си волейболисти. Освен с Полша тази вечер, в следващите дни ни очакват мачове с Китай, Щатите и Франция.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента.

0: Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 15 юли. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени днес отново на различни места в София, Варна и Бургас. От МВР уточниха, че те са изпратени към различни институции в трите града, но не потвърдиха информацията, че сигнал е подаден за президентството. На всички места се действа по процедура. Парламентът започна обсъждането на държавния бюджет за 2026 година на фона на политическо напрежение. Освен дебатите по финансовата рамка, депутатите отхвърлиха няколко предложения за изслушване на министри и представители на институции. А от Възраждане отправиха остри критики към външната политика на правителството и помощта за Украина. Същевременно и темата за пътната безопасност се пренесе в парламента. От Демократична България предложиха общо решение на Народното събрание, с което да се задължат Министерството на регионалното развитие и правителството да решат проблема с мантинелите убийци. От ПП предложиха незабавен анализ на всички мантинели, краткосрочни и дългосрочни мерки за разрешаването на проблема. Възраждане поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинството го отхвърли. Летният сезон е в разгара си, шофьорите са с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност. С този призив към всички водачи, премиерът Роман Радев започна тази сутрин изявлението си преди редовното заседание на Министерския съвет. Той подчерта, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор, но това няма как да се случи за 2 месеца. От друга страна, той коментира още редица актуални теми. Решението България да не участва в коалицията на желащите за Украина е принос към мира, заяви Радев. По думите му тази седмица, страната е дала своя принос за формиране на европейската външна политика. Не става въпрос за личности, а за отстояване на национални интереси, така както правят други държави членки, обяви Радев в коментара си за 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия. Жители на София излязоха тази сутрин на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха през сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общинският експертен съвет по устройство на територията. Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина. От Столичната община обаче заявява, че проектът няма да позволи ново застрояване, а въвежда ясни правила за развитието на парка. Днес експертният съвет разглежда всички становища, а ако даде положително становище, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет. Шампионът на България Левски победи с нощи категорично босненския Борас Баня Лука с 4-0 във втория матч от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига. Левски стигна до успеха с голове през второто по време. Сините се класират за втория кръг с общ резултат 5-1 след равенство 1-1 в първата среща. В следващата фаза Левски ще се изправи срещу победители от двойката между Университетът Крайова и Видепск. Румънците спечелиха първата среща с 4-1, а реваншът е тази вечер от 20:30. Григор Димитров за втори пореден ден ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който спечели турнира през 2024 година. Осмина финалния двубой е втори в програмата на централния корт, която започва 12 часа българско време. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боржеш са се срещали 2 пъти и са си разменили по 1 успех.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През днешния ден ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд по Черноморието от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
1: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диагноз. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: И това лято сме в хотел Рила Боровец, на лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие! Резервирайте на rilaborovec.com.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Стол на колелца. Маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Enjoy!
9: Enjoy!
8: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. От днес започва фестивалът Джаз Велинград. А каква ще е двудневната програма? Нека чуем от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
1: Джаз Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джазборе, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бен Бългоевград ще свири с Румяна Коцева, чието баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
0: И към част от темите, които следим през днешния ден, депутатите обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет с 5,7% заложен дефицит. Бюджетът за 2026 година е смел, но не и безразсъден. Това заяви в пленарната зала вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и посочи, че бюджетите от 2024 година насам са страдали от скрит дефицит. Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети организират среща с обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТВИС и студенти. За втори път прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Този път причината беше липса на кворум. Същевременно прокурорската колегия не наложи дисциплинарно наказание на бившия районен прокурор на София Невена Зартова и прекрати дисциплинарното производство срещу нея с мотив липса на данни и факти за извършени нарушения. А дисциплинарното производство стартира, припомням, по предложение на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борисов Сарафов след проверка на дейността на Зартова като Софийски районен прокурор. Баскетбол. В момента младежкият ни национален отбор и този на Албания играят в матч от група D на Евробаскет дивизия B. Като след 10 минути игра в Братислава, българите поведоха с 41-22, а и продължава във втората част доминацията на ловчетата. Тенис. За втори пореден ден Григор Димитров ще излезе на корта на ATP 250 турнира на клей в Швеция. Първата ни ракета ще се изправи срещу петия поставен португалец Нуно Боршеш, който спечели турнира през 2024 година. Осминафиналният двубой е втори в програмата на централния корт. До момента двукратният полуфиналист в Швеция Димитров и Боршеш са се срещали два пъти и са разменили по един успех. Предимно слънчево е над източните и планинските райони, скупеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса. Със София максималната стойност е около 32 градуса.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
6: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Enjoy Summer продължава, аз съм играта, а след толкова разходки из хотел Рила няма как да не стигнем до една от любимите теми на всеки – добрата храна. До мен е Кристиян Симчев, F&B менеджер на хотел Рила. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Няма как да не ви запитам именно за тази храна, именно за този момент, в който всички трябва да се отдадем на заслужено питание, да хапнем вкусно, прекрасно. Може да ни обясните малко повече именно за тези уникални ресторанти тук.
2: Много се радвам, че отново сте на гости при нас. Това лято, както всяко едно, ние имаме много нови предложения за нашите клиенти. Имаме творческо бягство в планината, при което акцент е морето и планината. Разнообразили сме с рисуване и вино, направа на бомбони за най-малките. Имаме семейен уикенд, като там темата е шефс уикенд. Това е един доста популярен акцент за нашите гости, които могат да си избират, да си правят сами салати. Имаме различни приготвяне на храна, риба, барбекю, което е едно много сериозно преживяване за всички наши гости, и направа на Bubble Tea за най-малките. Планински уикенд също с планинска кулинарна тема. Имаме здравословно смути преди тежка разходка в планината за по-голям тонус.
1: Супер!
2: И разбира се, 130 години Боровец, там сме срещнали традициите и бъдещето. Там акцента ни е картофите, местни рецепти, самоковска кухня и разбира се, любимите здравословни палачинки, както на малките, така и на по-възрастните.
1: Има какво.
2: Най-хубавото предстои.
1: Да, имате и специални събития, които организирате през лятото. Казахте за кухнята вече. Тези събития също?
2: Имаме специални събития, разбира се. Както казваме тук при нас, нашата перла в хотела, The Terrace Lounge, лятото ще има гръцка вечер, диджей парти, китара, три от тенорите и ще завършим с Deep Zone. Така че нашите клиенти, освен да се наслаждават на прекрасната гледка към пистите и Боровата гора, с всичко това, което изредих, просто приключението и купона е задължителен.
1: Освен че е задължителен, и тази вкусна храна, която тук ще казахте, е преобладаваща и дава тези усмивки на лицата на хората и на вашите гости. Благодаря ви! Май вече стана ясно, че в хотел Рила почивката се помни не само с гледките, а и с вкусовете. Наистина един успешен сезон, мисля, че ви очаква, но още нещо, което може да добавите?
2: Ами мога да добавя като черешката на тортата нашите авторски коктейли. Може да се опитат на Terrace Lounge, на Lobby Bar. Имаме голямо разнообразие от вкусове за всеки един най-претенциозен клиент. Така че би било хубаво, прекрасна гледка с авторски коктейл. Рецептите няма да ги издавам, защото могат да се опитат на място при нас.
1: Много благодарим още веднъж. Продължавайте да се включвате и във Facebook страницата ни, разбира се, на Radio Enjoy, защото може да си спечелите именно тук едно страхотно присъствие на това райско кътче, смея да кажат.
3: Radio Enjoy.
4: Удоволствие и добро настроение.
3: Обичам ви.
0: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Три концерта и три образователни занимания са в програмата на петото издание на Джаз Велинград. Фестивал, организиран от Джаз FM, от BTV радиогрупи, от Община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа на площада Николай Гяуров, като в тях се включват и любители артисти от града. Нека чуем повече за двудневната програма на фестивала Джаз Велинград от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
1: Джаз Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джаз Боре, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бенд Бългоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
0: И към темите в развитие, Народното събрание разглежда на първо четене проекта на държавния бюджет за 2026 година. Основната критика към финансовата рамка е свързана с високия бюджетен дефицит, заради който срещу България беше открита процедура от Европейския съюз. А финансовият министър Гълъб Донев защити проекта, като заяви, че големият дефицит е резултат от начина, по който държавата е била управлявана през предходните години и допусна тази година да приключи и с по-малък дефицит под заложения в проекта бюджета от 5,7%. Финансовата рамка предвижда още увеличение на акциза върху цигарите, което ще доведе до поскъпване на тютюновите изделия, както и 30% ръст на цените на винетките. Очаква се бюджетът за годината да влезе в сила от 1 август, след като бъде прият от парламента. Нова акция на ГДБОП се провежда в структури на ВИК Бургас. От сградата на изпитвателната лаборатория изведен Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол на ВИК Бургас. На този етап не е ясно и дали операцията е част от разследването, започнало от началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството и бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор и заместникът му. Тенис, първата ни ракета при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на WTA 125 турнира в Рим на червени кортове. Националката ни за Billie Jean King Cup победи рускиня с 6-2, 7-6 след час и 38 минути игра, а за достигането до четвъртфиналите Янева заслужи 27 точки за световната ранглиста, където сега е на рекордното за нея 196-то място. Бадминтон, петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви стартираха с убедителна победа на силния турнир от категория Супер 750 в Токио с награден фонд 950 000 долара. Българките елиминираха поставените под номер 8 в схемата тайванки с 2-0 за 33 минути игра, а във втория кръг те ще играят срещу представителките на домакините.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в сряда са между 31 и 36 градуса. Със София максималната стойност е около 32 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: watching. Още Enjoy след малко.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: всичко. Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Стол на колелца. Маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
5: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято. С богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино, йога, разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна

0: технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Национална кампания за превенция на горските пожари обяви Министерството на околната среда. Старта на инициативата Пази зеленото утре дадоха министър Росица Крамфилова и световната шампионка по планинско бягане Вератина Начева. Кампанията ще продължи през целия пожароопасен сезон, а чрез поредицата 30 секунди за природата Министерството на околната среда ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас. Същевременно голям пожар затвори пъти Асеновград – Кърджали. На място са 6 екипа на противопожарните служби от Асеновград и Пловдив. Към момента няма опасност за жилищните сгради, намиращи се в близост до пожара. А днес мащабно учение за действия при горски пожари се провежда в Казанлък. Целта е да бъде проверена готовността на институциите за съвместни действия при възникване на големи и сложни произшествия в горски масиви. Летният сезон е в разгара си, шофьорите с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички ни държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност. Този призив отправи премиерът Румен Радев и посочи, че няма как за 2 месеца да бъдат компенсирани дългите години на хаос, на безхаберие, натрупаните огромни системни проблеми. Ето какво ще коментира по темата премиерът.
1: И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол такси. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.

0: Аржентина ще влязат в битката във втория полуфинал от световното първенство. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време. А в центъра на вниманието безспорно ще бъдат двете големи звезди – Лео Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води в класацията за златната обувка. А Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения. Статистиката показва изключително изравнени сили, а в исторически план Англия има леко предимство на официални срещи с 6 победи срещу 3 за Аржентина. А в битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2-0. Загубилият ще спори в малкия финал срещу петлите. Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: В предаването има продуктово позициониране. Disco. X on.

0: Марко. Още енджой след Марко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
2: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
0: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Три концерта и три образователни занимания са в програмата на петото издание на Джаз Велинград. Фестивал, организиран от Джаз FM, от BTV Радио Груп и Община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа, като в тях се включват и любители, артисти от града. Но нека чуем повече за двудневната програма на фестивала Джаз Велинград от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
1: Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джаз Боре, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бенд Бългоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера с този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
0: И към темите на дневен ред, парламентът прие на първо четене на държавния бюджет за тази година. Законопроектът беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, докато от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. По време на дебатите опозицията разкритикува заложения дефицит и липсата на структурни реформи, а от управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя отразява наследеното състояние на публичните финанси и показва реалната бюджетна картина. Стоян Мавродиев е освободен от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро, съобщават от Софийската градска прокуратура. Припомням, вчера бившият шеф на Българската банка за развитие беше екстрадиран от Сърбия в България и прокуратурата го арестува за срок до 72 часа. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. А сега, след паричната гаранция, действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Волейбол. Световните вице-шампиони излизат срещу лидера в световната ранглиста Полша от третата седмица на Лигата на нациите. Матчът е тази вечер в Чикаго от 20 часа българско време. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат осмата позиция към момента с 14 точки, а Полша е трета с 17. Двубоят е изключително важен и за двата отбора, които се стремят към участие в финалния турнир в Китай. За него ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът. Баскетбол. Младежкият ни национален отбор победи с 105-73 Албания в последния си матч от група Д на Евробаскет дивизия Б. Така българите главиха своята група, като в следващата фаза на турнира ще се изправят срещу втория класирал се в група С, който по всяка вероятност ще бъде тимът на Португалия.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
3: Аз съм Ники! Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
0: И това лято сме в хотел Рила Боровец. На лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък. 4 на цената на 3. И активно лято. С богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания. Рисуване с вино. Йога. Разходки в планината. Тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие. Резервирайте на rilaborovec.com.
3: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
1: Enjoy Summer продължава. Аз съм играта и докато се разхождам из хотел Рила, си давам сметка, че едно място се помни не само с красивите гледки, а и най-вече с хората. До мен е Люба Кленова, Guest Relations Manager на хотел Рила. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Всеки хотел може да предложи хубава стая, но отношението е това, което кара гостите да се връщат. Как успявате да накарате хората да се почувстват не просто на почивка, а истински добре дошли?
2: Как? С много желание, с много работа и с много усмивки. Сам казахте, това посреща, това изпраща. А работата ни започва доста преди госта да е дошъл при нас в хотел. Доста често, седмици наред, ние говорим за престоя, а да не говорим, че и след като си отидат, пак остават някои неща, които са повод да се чуваме. Но във всеки един случай, нашата работа не спира целогодишно, за да осигурим един комфорт, разнообразие, за да осигурим това, госта се чувства добре. И да го накараме, разбира се, да излезе навън, да се наслаждава на природата, заради която е дошъл. Правим доста активна програма, която е навън, доста интересна, която е вътре в самия хотел.
1: Да, и точно за това е време да ни разкажете като главен менеджер връзка с гости. Именно, може би тази обратна връзка, която сте получавали от гости, какво най-често ви казват хората, когато примерно си тръгват или когато имат точно тези активности, може да не ги споделите сега.
2: Доста ни е наситена програмата, като започнем с скаутската програма, която е насочена само за децата. Тя се изпълнява от професионална анимация, ни много симпатични млади хора, амбициозни, които искат нещата да се случат и ги правят по възможно най-интересно. Начин. От понеделник до неделя, от 10 до 6 часа ние им даваме въобще възможността да си починат, да поседнат навън са, играят, творят, и това е изключително ценно, както за самите деца, така и за нас като хора, които след това получаваме обратна връзка. И честно да ви кажа, без да искам да се хваля, от миналата седмица много високи оценки получихме точно именно.
1: Напротив, похвалете се сега на момента.
2: Добре, много е положителна обратната връзка от родителите и от самите деца.
1: Смея да кажа, е доста и важна като цяло и вие винаги сте усмихнати, но не по изкуствен начин, за което ви благодаря. Още нещо, което може да ни кажете, примерно, което е интересно за хората?
2: Да, тази анимация не е само да скачаме и да играем. Тя доста често провокира творческото в децата. Едно нестандартно мислене, едно нестандартно подхождане към привидно много елементарни дейности и задачи, което има своя позитив дългосрочно, според мен. То не е просто.
1: Остава спомен.
2: 5 дни тук.
1: Точно,
2: а нещо, което те, с което те си тръгват от тук. Наред с скаутската програма, тематичните уикенди са също един доста сериозен акцент в нашата програма. Опитали сме да създадем тематични уикенди, които са насочени към историята на курорта, към същността на нашия хотел, към творческото начало и към това да сме тук заедно и да сме семейство, като се наслаждаваме семейно на активностите. Тоест, всеки един участва активно във всичко, не просто слагаме чек на тази дейност, ами ние сме вътре в нея, ние преживяваме и ние сме тръгваме с нея.
1: Много благодаря. Още веднъж искам да ви кажа, че именно от госпожа Люба Кленова, менеджер връзка с гости, можете да получите тази ценна информация и да дадете този важен фидбек, именно тази обратна връзка. И мога само да кажа наистина, че зад всяка хубава почивка стоят не само красивите места, а и хората, които я правят специална. Пожелавам ви успешен сезон и много усмихнати гости.
2: Благодаря ви. Ние ще се погрижим за това, да се повядат.
1: Продължаваме с Радио Enjoy.

0: Play. Още enjoy след малко.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, е част от водещите теми на дневен ред. Аз съм Кристия Янинска. Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2026 година. Законопроектът беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, докато от ГЕРБ-СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. По време на дебатите опозицията разкритикува заложения дефицит и липсата на структурни реформи, а от управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя отразява наследеното състояние на публичните финанси. Без резултат завърши срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора професор Мирослав Дачев. Тя беше инициирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети, а представители на Министерството на културата влязоха в ролята на медиатор. Основното искане на недоволните студенти е отстраняването на ректора професор Мирослав Дачев. Настоява се и Министерствата на културата и на образованието да изразят своите позиции по казуса. Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна тази сутрин по сигнал за злоупотреба със средства по програма за временна заетост, финансирана от Европейския съюз. А областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков отново е арестуван, след като по-рано днес беше освободен от ареста. Това е станало при акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Поморие. Операцията на антимафиотите продължава, като се извършват действия и в множество хотели в региона. България получи още 8 наказателни процедури от Брюксел за неприети законопроекти. Те варират от защита на чуждестранните работници и на журналисти от дела Шамари до опасните товари в камионите и енергийните характеристики на сградите. Тенис Григор Димитров отпадна на осми на финалите на ATP 250 турнира на клей в Швеция. Той отстъпи на петия поставен португалец Нуно Боршеш с 4-6-2-6 след 66 минути игра. Така Григор си тръгва от Швеция с 25 точки за световната ранглиста, където е на 146-то място през тази седмица. А следващият му турнир е в Мексико на Харт. Той получи лайфт карта за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. А първата ни ракета в женския тенис Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на WTA 125 турнира в Рим на червени кортове. Националката ни за Billie Jean King Cup се наложи над рускиня с 6-2-7-6 след час и 38 минути игра. За достигането до четвъртфиналите Янева заслужи 27 точки за световната ранглиста, където сега е на рекордното за нея 196-то място.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Просто това в Насомбър слушахме по радио Enjoy, един артист, който прави в TikTok, когато бе 17 годишен и ето няколко години по-късно едно от най-интересните и пробивни имена на музикалната сцена, включително ще се изяви в нашия плейлист. Твой ден, твоята музика продължава и с мое участие. Аз съм Ники, вие сте най-желаната компания за следобеното ми кафе и за това ще ви ухажвам с предложение за игра с награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Много е хубаво, че приключенията продължават и то по начин, на който ви води към награда всеки делничен ден. С сладоледини и приключенията всъщност започват отново и отново с всеки вкус. Екзотичните съставки в различните варианти се усещат. Те са с сертифициран произход и са съчетани с възхитителния вкус на сладоледа, който е направен от истинска сметана. И сами сте се убедили, че Нюи предлага изцяло нови комбинации от вкусове. Опитайте ги до един, защото лятото е пред нас все още. За да се включите в играта по Radio Enjoy, е достатъчно да отговорите на въпроса, който ви очаква в нашата Facebook страница. След около час ще разберем кой печели наградата бежични слушалки, за да сте навсякъде с любимото Radio Enjoy. Сега ще ви представя следващия хит. Той е на Casey and the Sunshine Band. А That's the Way ще ви стане още по-приятно. А след това Роби и Мона ще се комбинират, за да ни изпеят Мале.

0: Трехлапим заедно, Роби, Мола, Смале, но Роби би могъл да звучи на всеки час в Party Time и времето за поздрави, ако вие решите така, като това условие въжи за всяко едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Те ви очакват още около 30-35 минути в сайта ни enjoy.bg. Изберете дали да слушаме най-много Bad Angel на Анима или с Синьо сърце на Роби, хит на Майли Сайрас, Тейм Импала, Clean Bandit или Чака Кан и Snoop Dogg. Вие решавате, а ние след малко ще потанцуваме в мислите си с момчето, което буквално танцува със своите фенове по света, разнасяйки тон колона, пускайки силно където и да е, в каквато и да е ситуация паради и предизвиква точно това, което се очаква. Хората започват да се забавляват. Селъркит и паради след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международна родно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
6: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, знаем, че музиката е абсолютно необятно понятие, затова следващите минути ще са посветени на джаза. При нас в студиото е нашия колега и приятел Светла Николов, който ще ни разкаже повече за Банско джаз фестивал тази година. Едно събитие, в което джаза, обичата към изкуството изобщо и градът са синоними. Здравей, Светла, радвам се, че си тук.
1: Здравей и аз благодаря за поканата и поздрави на слушателите на Радио Enjoy в цялата страна. Да, любовта към музиката и любовта към живота, тъй като джазът е отношение към живота. Да търсим красивото, да създаваме красота около нас, да живеем в хармония със себе си и със света около нас, винаги да търсим най-правилния път напред, правейки добро за всички около нас. Така че във всичко това ще ни възпитава Банско джаз фестивал на множеството си сцени и с толкова много артисти от деца на 6-7 години, които сутрин излизат на сцена, децата в джаза, до най-легендарните артисти вече с десетилетна кариера и носители на награди Грами, утвърдили джаза по целия свят като Били Кобъм на главната сцена на фестивала.
0: Много е хубаво, че фестивалът събира както утвърдени музиканти, познати от всички, така и нови проекти. Може да ни кажеш малко повече за това по-късно. Аз искам преди това да те попитам. Ти с толкова много години контакт с артисти и събития, всъщност, на които те се явяват. Забелязваш ли каква е разликата, която забелязваш в публиката? Увеличава ли се тя не само като брой и любознателност, а и като изисквания към събитията?
1: Публиката се увеличава във всяко едно отношение и като брой, и като критерии, които нарастват, и като знание за музиката, което се обогатява, и то чрез такива форуми като Банско джаз фестивал, където започваме сутринта в 10 на сцена децата в джаз в центъра, преминаваме през парка за сцена Млади таланти, след това отиваме на джаз точки в града в следобедните часове, после пак се връщаме в парка за световната сцена и накрая отново сме в центъра на Банско за главната сцена от фестивала и всичко това пък за вършва с джем сешени, на които всички се събираме, така че джазът е навсякъде около нас и той попада в полезрението на хората в хода на тяхното ежедневие. И те всъщност виждат колко по-радостен, цветен и изпълнен с хубави емоции, с добри вибрации е живота, когато наоколо има джаз.
0: То винаги е така и тук при нас, заради вас, най-вече колегите от Джаз FM, които носите точно този дух. Какъв е вашия ангажимент конкретно? Но джаз FM, знам, че сърцето ви е в Банско джаз фестивал по няколко причини. Разкажи ни за Банско джаз академия.
1: Така е. Банско джаз академия беше създадена след като в новия формат на фестивала, който се прави от Асоциация фестивалите в България и под ръководството на Илияна Щерева, заедно с община Банско, беше създадена за първи път сцена Млади таланти. Оттам произлезе Банско джаз академия, след това пък оттам произлезе сцена Децата в джаза, но конкретно на Банско джаз академия имаме 4 модула. В първия имаме срещи с артисти от главната сцена, т.е. онези легенди, които могат да разкажат много подробно за израстването в музиката. След това преминаваме към съвместни изпълнения или пък упражнения за вокалисти, инструменталисти, така че включително деца пеят, свирят с тези кумири, които те имат в света на джаза. Също така Джаз FM пряко работим по програмата на сцена Децата в джаза, като събираме деца от цялата страна. Там има както национално училище по изкуствата, така и школи, така и индивидуални изпълнители, които ще изнесат 9 програми от 1 август до 9 август. Много е хубаво, много е красиво, когато в началото на алеята на джаза се съберат млади деца от цялата страна, музицират заедно, опознават се и дават един на друг убеденост, че пътя напред в джаза е толкова красив.
0: И възможен. Ще слушаме сега няколко изпълнители от плейлиста на Радио Enjoy, които все са тръгнали от някъде и талантът им се е развил. Ще се върнем отново към нашия разговор, а вече малко по-конкретно към програмата и музикантите, които очакваме.

0: Радио Enjoy. Тук продължава нашия разговор с Светлин Николов. Вълнуваме се около Банско джаз фестивал, особено той, който ще е там, нали, ще си на терен.
1: Разбира се, от сутрин до вечер.
0: А поговорихме си за това, че фестивалът не е само поредица от концерти, но също така събира много различни музиканти. Понякога дори и такива, които не можеш да предположиш, че ще творят заедно.
1: Споменах за от големите имена Били Кобъм. Също така тук ще бъде една наша обща любимка Морган Джеймс.
0: О, да. О, много ме впечатли.

0: ти искаш да отличиш?
1: Кубинското настроение, което ще създаде Ален Перес в своята програма, и ще слушаме още много легенди от целия свят. Това, което е много интересно за Банско джаз фестивал, е, че там имаме всички поджанрове и течения в джаза, така че това е възможност да открием цялостно колко богат като жанр е той. Изключително интересни са международните сътрудничества на български музиканти. Тук ще отбележа, че има български музиканти, които се завръщат у нас, работейки в чужбина, за да бъдат на сцената на Банско джаз фестивал. Такъв пример е китариста Христо Вичев, който работи в Съединените щати, беше известен на челни места в много класации по целия свят и за първи път излезе на българска сцена, именно на Банско джаз фестивал. Само че той излезе с триото на Живко Петров, те пък толкова много се харесаха, че после започнаха да работят заедно. След това Христо Вичев покани Живко Петров за турне в щатите и сега двамата отново ще бъдат на сцената. Още една такава много интересна среща е на турската вокалистка Ипек Динч, която някога на времето в Истанбул е работила с българския басист Джанер Каптан. Сега те ще бъдат заедно на световната сцена в парка. Имаме български музиканти от Белгия, които съчетават български фолклор, традицията на джаза и бразилска музика. Това са Сабин Тодоров, който свири на пиано, вокалистката Емилия Кирова, и също така Надя Тончева, която пък е вокалистка от Стара Загора, имаше турне в Япония. Там се е запознала с японски музиканти, които, разбира се, какво прави, води ги тук на Банско джаз фестивал, така че ще чуем вокалния педагог и вокалист дългогодишна кариера Надя Тончева с свои съмишленици, които е открила в далечна и приятелска Япония.
0: Това събитие, Банско джаз фестивал, вече си звучи не като концертно събитие, а като един мис от истории за срещи на различни хора и различни таланти.
1: Точно така.
0: Ние го виждаме пред очите си и чуваме.
1: Ето, например, от Дания ще дойде български саксофонист Бойко Димитров. Така че това са големи открития. Ще имаме млади таланти, като Вилизар Гичев, с един негов приятел, органист от Италия. Изобщо срещи, които джаза като жанър предпоставя, а пък Банско джаз фестивал реализира по най-красивия начин. Лично аз изключително много се вълнувам, защото казахме за концертите, но пресконференциите там се провеждат пред публика, така че всеки, който обича даден артист, моментално може да го зададе. Освен това имаме срещи на чаша вино с, на които познаваме историята на джаза в България, и още, и още,
0: и още, и още всичко, и още... на banskojazzfest.bg. Това е сайтът, от който може да се информирате за пълната програма, да си набележите най-вълнуващите и магнетични за вас неща. Ако първоначално не сте предвидели толкова време, да направите време, даже да го избутате малко с лакти, за да направите време за Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август навсякъде из Банско. Едно прекрасно преживяване, за което се надяваме след това да ни споделите. Това беше Света Николов от Час FM.

0: Още Enjoy след малко. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Този юли легендарната история no one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Усеща се духа футболния, защото това беше песен, която е част от саундтрака на световното първенство. Твоя ден, твоята музика по радио Enjoy. Здравейте, ние сме сега в тази специална отсечка от късния следобед, през която преминава най-важното и любопитното от деня на световното първенство по футбол с рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Слушате историите от Мондиал 2025 всеки ден след 17.30 с подкрепата на Зора. Там, където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Твърде вероятно е световното първенство да е най-красивата футболна история, защото никога не разказва само за голове и победи, разказва за поколения, за мечти и за онези мигове, които стават в паметта на много след последния съдийски сигнал. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 15 юли вече се намираме само на една крачка от големия финал на Мондиал 2026. А името на първия финалист вече е ясен. Испания показа защо е сред най-силните отбори в света и с убедителна победа над Франция си заслужи мястото в битката за световната титла в неделя. Така Лафория Роха направи още една крачка към постигането на крайната цел, а силният отбор на французите ще трябва да се задоволи с матча за третото място.
4: Навръх националния празник на Франция в Далас тържествата бяха за испанците. Микел Оярсабъл откри за европейския шампион от ДУСПА в 22-та минута, отсъдена за нарушение срещу Ламиния Мал. Педро Поро оформи крайния резултат в 58-та и прати испанците на финал на световно първенство за втори път в историята, точно 16 години след триумфа на Мондиала в Южна Африка. Пресата в Испания засипа с суперлативи селекцията на Луис де ла Фуенте. Колко сме големи само е заглавието на каталунския спортен ежедневник Мундо Депортиво. Мадридският ас е лаконичен, грандиозно, а началото си от Марка определят победата като историческа баня. На другия полюс бе настроението във Франция. Ерата на Дидие Дешан приключи разочароващо след 14 години начело на петлите.
3: И така, загубата на петлите от Испания сложи край на мечтата им за нова световна титла. Това върна на дневен ред една любопитна статистика, че действащият носител на златната топка никога не е печелил световното първенство. Тази година отличието отиде при Осман Дембеле, който направи силен турнир с 5 попадения, но и той не успя да достигне до финала. Ясен е и новия треньор на Франция след световното. След турнира Дидие Дешан, който вземаше поста в продължение на 14 години, ще се оттегли, а на негово място ще застане легендата Зинедин Зидан, който за последно беше треньор на Реал Мадрид от 2019 до 2021 година и отново от 2016 до 2018. Под негово ръководство белите спечелиха 3 пъти Шампионската лига, 2 пъти Ла Лига и Суперкупата на страната. А Дидие Дешан остава голяма следа след себе си. Той беше капитан на Франция за титлата през 98-ма, след това стана треньор на сините през 2012-та. Под негово ръководство Франция достигна четвъртфиналите през 2014-та, спечели титлата през 2018-та година и стигна до финала през 2022-та година. Той ще има още един мач на следващото издание в отбоя за третото място в събота.

0: Без аларма на Елита Наумова донесе още лято в атмосферата по Радио Енджой. Усетихте ли? Безгрижието ще продължи със следващия хит, но сега за всички, които са с запалени футболни емоции, втората част на рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Какво още има да се случва на Мондиал 2026, разбираме сега, а вие може да чуете всички епизоди в сайта ни enjoy.bg в подкасти. До последната секунда се излъчва със съдействието на Зора. Когато матчът се решава в последната секунда, гледай го както трябва с техника от Зора. Телевизори и климатици за твоя дом.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Мондиал 2026 пише последните си страници. Тази вечер ще научим името и на втория финалист. Настоящия световен шампион на Аржентина се изправя срещу Англия, отбор, който десетилетия мечта отново да се изкачи на световния връх. Това е двубой, който носи не само огромен футболен заряд, но и тежестта на историята, традициите и очакванията на милиони фенове по света. След впечатляващото представяне на Испания вчера, погледите днес са насочени на стадиона в Атланта, където 22 часа българско време Аржентина и Англия ще определят втория участник в финала. Аржентинците пристигат в полуфинала като действащи световни шампиони и с ясното желание да защитят титлата си. Отборът отново демонстрира характер в елиминациите и показа, че знае как да печели големите мачове. Англия от своя страна постепенно изгради увереност през турнири и е само на една победа от първи световен финал от десетилетия. Според повечето анализатори, фаворитът е трудно определим. Едни виждат леко предимство за Аржентина заради опита и спокойствието в решителните моменти. Други смятат, че Англия разполага с достатъчно класа, скорост и дълбочина в състава, за да сложи край на чакането си за нова световна титла. Общото мнение обаче е едно. Очаквани полуфинал, в който една ситуация, една грешка или един миг на гениалност могат да решат всичко. И именно за това полуфиналите са различни. Те не са просто още един футболен матч. Те са моментът, в който талантът среща характера, а мечтите се изправят срещу реалността. Докато тази вечер милиони хора ще следят случващото се на терена, някъде сред тях има деца, които ще гледат с широко отворени очи. За някои това ще бъде първият полуфинал, който помнят, за други вечерта, в която ще изберат своя любим футболист. А може би сред тези деца е и бъдещият световен шампион, за когото един ден ще говори целият свят.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Татяна Михайла Филева. Чухме току-що по Радио Енджой. Здравейте! Само два хита ни делят от момента, в който вие започвате да избирате музиката. Е, и една обзорна емисия новини. Алейкит на Фло сега. След това ще чуем най-важното от деня. Ще си кажем здрасти с Даде Денс на Леди Гага. И ще продължим по вашия избор в Парти Тайм.
1: Още Енджой след малко.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Cinema City пече.

0: филмите си ти на късмет в Cinema City.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: новини.
1: Здравейте, с част от бъдещите теми на днешния 15 юли, аз съм Криста Янинска. Три концерта и три образователни занимания са в програмата на петото издание на Джаз Велинград. Фестивал, организиран от Джаз FM от BTV Radio Group и Община Велинград, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Всички събития се провеждат при вход свободен, а концертите започват от 20 часа, но нека чуем повече за двудневната програма на фестивала Джаз Велинград от програмния директор на Джаз FM Светослав Николов.
2: Джаз Велинград е иновативен и единствен по рода си фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. С образователни занимания и концерти на професионални артисти от цялата страна, в които се включват любителски формации и школи от града. Темата на петото издание е за съвременния поглед към традицията. Всяка година се подготвят специални събития и премиери. Тази година първо фестивално участие ще има проекта Джаз Боре, основан на българския фолклор. Концертната си премиера ще направи нова песен на Теди Кацарова и Бена Бенд. А за първи път Биг Бенд Благоевград ще свири с Румяна Коцева, чийто баща е бил активен културен деятел като основател на ансамбъл Пирин. До нея също в премиера този оркестър ще бъде преподавателят в Музикалната академия в София, саксофониста Апостол Апостолов Толи. В концерта се включва и Лъчезар Кацарски.
1: И към другите теми на дневен ред, парламентът прие на първо четене на държавния бюджет за тази година. Законопроектът беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, докато от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. По време на дебатите опозицията разкритикува заложения дефицит и липсата на структурни реформи, а от управляващото мнозинство защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя отразява наследеното състояние на публичните финанси и показва реалната бюджетна картина. Стоян Мавродиев е освободен от ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Припомням, вчера бившият шеф на Българската банка за развитие беше екстрадиран от Сърбия в България и прокуратурата го арестува за срок до 72 часа. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. А след паричната гаранция, действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. За втори път прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отлага произнасянето по дисциплинарното производство срещу изпълняващата функцията административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Този път причината беше липса на кворум. Същевременно правосъдният министър определи ситуацията като мълчалив отказ за липсата на произнасяне. И още от деня национална кампания за превенция на горските пожари обявиха от Министерството на околната среда. Инициативата Пази зеленото утре ще продължи през целия пожароопасен сезон. Чрез поредицата 30 секунди за природата, Министерството ще публикува кратки видеа в социалните мрежи с участието на спортисти, учени, експерти, доброволци и хора, които с личния си пример показват, че опазването на природата започва от всеки от нас. А днес мащабно учение за действия при горски пожари се провежда в Казанлък. Целта е да бъде проверена готовността на институциите за съвместни действия при възникване на големи и сложни произшествия в горски масиви. На този фон до дни Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с общо 84 дрона, които ще подпомогнат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари в летния сезон. Волейбол, световните вице-шампиони излизат срещу лидера в световната ранглиста Полша от третата седмица на Лигата на нациите. Матчът е тази вечер в Чикаго, 20 часа българско време. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат 8-та позиция към момента с 14 точки, а Полша е трета с 17. В боят е изключително важен и за двата отбора, които се стремят към участие в финалния турнир в Китай. За него ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът. Мондиал 2026, Англия и Аржентина ще влязат в битката във втория полуфинал от световното първенство. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време, а в центъра на вниманието безспорно ще бъдат двете големи звезди – Лео Меси и Хари Кейн. Меси е в невероятна форма с 8 гола и 2 асистенции до момента, като води в класацията за златната обувка, а Кейн не остава по-назад със своите 6 попадения. Статистиката показва изключително изравнени сили, а в исторически план Англия има леко предимство на официални срещи с 6 победи срещу 3 с Аржентина. А в битката за трофея в неделя победителят ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2-0. Загубилият ще спори в малкия финал срещу петлите.
0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: на Party Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Изглеждате страхотно, мисля, че сте в настроение, но може и да го покажете, като си избирате любимите песни в следващите 2 часа в Party Time, поздравявате своите хора, или просто давате на себе си още един шанс да си попеете с пълно гърло с любимия изпълнител. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук за началото на предаването, в което вие избирате как да звучи Radio Enjoy. А ще започнем с песента, която спечели най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. Само с 17 гласа успя да победи Flowers на Miley Cyrus, така че виждате, всеки вод е важен. Синьо сърце на Роби ще звучи на всеки час, а вие пишете поздравите си във Facebook страницата ни в Instagram. Още повече ме радва, когато получавам гласовите си съобщения там, а хем с поздрав, хем с споделянето за това какво получавате докато ни слушате, а може и на номер 02 803 90 93 да си изберете хит.

Тиня сърца е на Роби и ще звучи и след час. Това е днешния хит на вечерта. След малко Дай Дай на Шакира и Бърнабой, едно от най-обичаните изпълнения в последните месеци. Много поздрави от Радостина за най-готините хора. Това е нейната компания. Тя е написала: това са приятелите, без които и не мога, и не искам. Ще ги поздравим веднага, след като ви представя накратко шестте изпълнения, които вече започнаха да събират вашия вот в новото издание на класацията 6 хита в 6, единствения чарт, който вие избирате победителя, като гласувате в сайта ни enjoy.bg. Yeah.

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
5: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg. И това лято сме в хотел Рила Боровец, на лов за незабравими преживявания. Театър в планината на 18 юли и 29 август. Семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3. И активно лято с богата развлекателна програма за малки и големи. Детски скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични кулинарни и музикални уикенди. Елате и вие! Резервирайте на rilaborovec.com.
9: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Хубаво ни е заедно и ще става все по-чаровно с всеки хит, който избирате в Party Time. Има един, който прави Enjoy Summer настроението още по-сладко и приключенско и се казва Нюи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Екипът на Нюи пътува до някои от най-екзотичните места по света в търсене на висококачествени съставки, които да бъдат съчетани с този възхитителен вкус на сладоледа. Всички сладоледи са подходящи за вегетарианци и нито един продукт не съдържа палмово масло. Нюи е направен освен това от истинска сметана, което го прави най-доброто и изкусително предложение. Може да се включите в играта за награда и утре, като отговаряте на въпросите, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Благодарим на всички, които участваха днес. И ще разберем сега кой печели подаръка. Честито на Ани Ангелова.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Лятото продължава точно с този ритъм, с който вие решите, като пишете поздравите си във Facebook страницата ни, в Instagram, изпращате гласови съобщения там. Много ми е любопитно да ви чуя какво точно ви радва, докато ни слушате, а може и да звъннете на 02-800-390-93. След Silence на Медюза и Рани ще слушаме на Лей, на Роби и Тино. Също така сте избрали да чуем и Sad Girls на Bibi Rexha и

0: Party Time по Radio Enjoy. Слушаме страхотни хитове, тези, които ви изберете. Може да е без повод, но може и с повод. Калян Нарнудов се включва сега. А Ники, да поздравим рождения Катино с неговата песен на Лейс Роби. С голямо удоволствие, даже и на нас ни е много празнично по този повод. Роби и Тино са от артистите, които винаги заслужават всички суперлативи, които получават и от вас, когато си избирате да ги слушаме, и от нас. А след малко на Лей, после, както обещах, ще слушаме песен от Биби Рекс и Дейвид Гетър, Алекс Петров, и продължавам да виждам, че картината, музикалната, се подрежда много добре. А очаквам поздравите и желанията ви до 8 часа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
10: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното, не щипе.
9: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
12: Enjoy. Enjoy.
13: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.
14: Так е три през нощта.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy, Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta. Ви обещах едно пожелание от Ели за всички, които са в отпуск като нея, да си прекарат страхотно. А както и за всички, които искат да отидат в планината на един уикенд с двама и вие така, да си прекарате чудесно, още повече, ако го спечелите от Radio Enjoy. Включвайте се в играта, свързана с кампанията ни Enjoy Summer. Ние пътуваме на страхотни места за почивка в нашата страна, а разказваме ви за тях, гостуваме на място част от екипа ни, така че ни слушайте през целия ден, а вие играете, за да може в петък да спечелите уикенд за двама. Един от вас сигурно ще го получи. Отговаряйте на въпросите в нашата Facebook страница. Тази седмица Enjoy Summer е на гости на хотел Рила Боровец, емблемата на Боровец, един уникален планински оазис. Може да си представите, живописната Рила планина е там. Разположен е в хълмисти подножия на планината, а на кратко разстояние с кола от столицата. Зарежда се с своята естествена красота. Има разнообразие от активности на открито и закрито за всички, за цялото семейство, ако решите да пътувате и с децата. Също така има много хубава атмосфера, тази в която искате да се потопите и да се връщате отново и отново. Но за това ви разказва подробно играта, който е там на място, така че не изпускайте радиото. А в следващите минути още повече, защото ще ни срещне с един от експертите в екипа, за да ни разкаже повече за там.
1: Театър, джаз, тематични уикенди, забавления и специални оферти за цялото семейство. Подарете си прохладно и активно лято в хотел Рила Боровец.
2: Enjoy Summer продължава, аз съм играта и след толкова разходки из хотел Рила няма как да пропусна едно от най-посещаваните места тук, спа центъра. До мен е Цветанка Гончева, менеджер спа. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Все повече хора избират почивката не само заради планината, а и заради възможността истински да се отпуснат. Разкажете ни с какво могат да очакват гостите на спа центърът и кое е онова по-точно, което най-често ги кара да си тръгнат с думите «Тук бих се върнал отново».
3: При посещение в нашия спа център може да очакват по-голям размер на басейна. Нашия басейн е с 25 метра дължина, което го прави полуолимпийски. Имаме също детски басейн с солна електролиза, което е предназначен за най-малките. Това е начина на пречистване на водата, която е безвредна и е много полезна за децата.
2: Без химикали един вид, така ли?
3: Да.
2: Това е много хубаво нещо, смея да кажа. Даже това е голямо предимство. Какво друго има още, с което да ни изненадате?
3: Две големи джакузита, термална зона. Тя разполага с 4 филански сауни с различни температури. Подготвяме някои от сауните с билки, правиме посещението да бъде запомнящо се.
2: Определено е запомнящо се. Аз вече бях, да ви кажа честно, наистина се запомня. Имате и разкрасителни процедури, доколкото видях.
3: Да, имаме за всеки вкус и менюто ни е разнообразно, лица предлагаме.
2: Супер!
3: Терапии за тяло,
2: от
3: масажи. Да, общо взето е така.
2: Имате и богата фитнес с уреди, видях също и това нещо.
3: Да, имаме фитнес за спортистите, които обичат да поддържат форма.
2: Но забавленията за малките също ги има, което е много хубаво, смея да кажа. Именно за този басейн, за който споменахте, и видях, че имаше много усмихнати семейства.
3: Така е, децата се връщат сутрин рано с отварянето на очите си, желаят да посетят нашия център.
2: Добре, ако трябва да препоръчате едно спа преживяване на човек, който е тук за първи път, кое би било то?
3: Да си направят някои от нашите процедури в менюто.
2: Супер! Което е достатъчно разнообразно да си хареса едно и с ваша помощ може да намери тази процедура, която да му отива.
3: Да, ние ще помогнем. Имаме прекрасни масажистки от Бали.
2: Супер! Ами добре, аз мога само да ви благодаря и май вече знам защо толкова много хора се тръгват от тук по-усмихнати именно. Пожелавам ви един успешен сезон, нещо, което да пожелаете и на нашите слушатели на Radio Enjoy.
3: Хубаво лято и ги очакваме да дойдат.
2: Разбира се, че ще дойдат, няма как това райско кътче да не остане незабелязано. Приятели, продължаваме с още музика по Radio Enjoy. Аз съм играта.

Здравейте, парти, момичета и момчета! Това е Радио Енджой. Твой ден, твоята музика и песните, които вие избирате. Ивайла Николова е написала: Здрасти, Ники, надявам се да си в много добро настроение, така както сме и ние, слушателите на Парти Тайм по Радио Енджой. Аз, Ивайла, се надявам, че много ми личи, че ми е хубаво с вас. А тези думи как хубаво биха паснали на едно гласово съобщение, да можем после да си го използваме и за ефир. А иначе Ивайла е решила не само да ни каже нещо мило, а и да поздрави всички вас, слънчеви хора, като е избрала да го направи с "Вече съм различен" на Алекс Петров.

Това е Радио Enjoy. Парти Тайм продължава с Fate на Alesso и Pendulum. Едно изпълнение, което искрен избра за всички, които пътуват в момента. После ще слушаме Low Rise Jeans от Demi Lovato, изпълнителка, която Стефани много харесва, така че ще ги пуснем песен, която да я зарадва още повече. А вие зарадвайте своите фаворити в класацията 6 хита в 6, като ги подкрепяте до утре в късния следобед. Може да правите това в сайта ни enjoy.bg. Ще ви представя сега как звучат предложенията там. Flowers.

0: безличен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в Fempark. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Fempark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Четвъртъкът ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, а максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, със София около 32 градуса.
3: Марто, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Здравейте, това е Radio Enjoy. В Party Time вие избирате страхотните песни, които ви карат да чувствате, че нещата някакси могат да се случват по-леко и по-приятно. И също така подарявате дозички щастие, като поздравявате своите хора. Ето Лилия написала: здрасти, Ники, преди няколко дни получих поздрав от най-добрата си приятелка Мария и ми стана много приятно. Сега искам да й върна жеста. Тя е много голям фен на Роби, така че когато дойде време за хита на вечерта, синьо сърце ще му се зарадва.

Бомбър с Homewrecker го слушахме по желание на Наско. Продължаваме сега с избора на Венелина, която е написала Ники. Много искам да чуя Мона и Любо Киров с Луна. Знам, че няма да ми откажеш, знам, че се грижиш ние да сме щастливи. Ще чуем песента и защото е много хубава и защото си я пускаме по радио Enjoy често.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Чудесно се справяте с плейлиста ни тази вечер. Имате още около 40 минути да избирате музиката и вече знам за някои от желанията ви. Зара Ларсън с Midnight Sun. Това е песента, която ще звучи сега по избор на Антония за най-добрата и прекрасна приятелка Ади, на която изпраща обещание, че утре ще я подкрепи на макс. След това ще слушаме едно от най-любимите изпълнения в последно време, което избирате тук, и това е била Сити на Тино. А песен, която Вяра си хареса, тя написала, ще си я чуя само за себе си, защото е страхотна. Също така изпълнението е много любимо и на Гери, която поздравява най-добрия човек на земята, мама.
0: Още енджой след малко.
2: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюмакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюмакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
9: Enjoy!
10: Enjoy!
9: Enjoy!
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
12: Това е
13: Enjoy!
11: Радио Enjoy!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Здравейте, това е Party Time в Radio Enjoy и ви избирате какво да слушаме всяка следваща минута. А Диана е написала: здрасти, Ники, и чуди се коя песен на Майли да си пуснем, но хайде да е тази от класацията Flowers, защото е любима на много хора все още, сигурна съм. А после ще слушаме Words на Габри Понта и Сам Харпер, но преди това ще ви представя накратко отново 6 предложения, които привличат гласовете ви в класацията 6 хита в 6. А подкрепяйте своите фаворити в сайта ни enjoy.bg.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Още около половин час, но по-малко имаме на разположение вие да избирате музиката. Надявам се да успеете да чуете любимите си хитове. За тази цел пишете бързо или изпращайте гласови съобщения, както във Facebook страницата ни, така и в Instagram, може и през стори, още по-лесно става. На номер 02-803-90-93 също бихте могли да се свържете с Party Time. Продължаваме сега с песен, която Нелито избра, и тя е една от предложенията в класацията 6 хита в 6. Да й отдадем заслуженото внимание и да позволим лятото да звучи през този хит, написала за нужда на Александър Колев. Сега, а след това Turn the Lights Off на Кета и Джон по избор на Филип за най-забавния колега Антон.

Turn the Lights Off на Кето и Джон слушахме току-що. Много пасва на парти емоцията по Радио Enjoy сега. Boy with Love на BTS и Halsey обаче. Аз ще взема нещата в следващите минути и ще слушаме тази песен по желание на Галина Колчакова, която поздравява всички слушатели. Нека се докоснат, написала тя, до лилавата магия BTS. А след това ще слушаме едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Виктор е написал много интересна мисъл на тази песен. Става дума за Half of My Heart на Михаил Шулта и Йоздис. И нека да я

Party Time по Радио Enjoy. Ще изпълним сега желанието на Красимир Ноев, който е голям почитател на Любо Киров. А ще слушаме Усеща се сила и след това ще се включим с CI на Тайна и Маршмело. Едно изпълнение, което Зори си хареса за тази вечер.

0: човек и това е най-добрата ти приятелка Алекс, на която пожелавам много да си почине по време на този отпуск, който чака от толкова време и си го е организирала перфектно. След сам Нурлин Павлов, Хавана на Камила Кабело и Янг Тък. А защото Тереза написала: Ники, слушай ми се нещо такова лежерно, което те кани на плажа да се събуеш бос и да си пиеш коктейлите. А надявам се да ти се случи поне няколко пъти през този сезон. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао до утре!
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
6: Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
6: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Парти Тайм. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Фейсбук и Инстаграм. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02800.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Националният фестивал на Гоблена вече започна във Велико Търново, като продължава до 2 август. Програмата е разделена на два тематични етапа. Първата част «Световете на България» представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит, както и автентични български носии. А вторият етап «Икони и шевици» е посветен на духовната тематика и символиката на българската култура. Освен изложбите, посетителите ще могат да видят и демонстрации на гобленарски техники, традиционни седянки, срещи с утвърдени майстори и възстановки на български обичаи, пресъздадени чрез красотата на шевицата. Ще има и обособена зона за най-малките посетители на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Вишето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy. Вишето.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Плаващият музикален фонтан в Поморие отново озарява морето. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлина и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превръща вечерите в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято в Поморие всеки вторник, четвъртък и събота от 21:30 до 22:30. А в Бургас официално бе открит фестивалът на пясъчните скулптури. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които пресъздават емблематичните образи, познати на няколко поколения. Фестивалът ще радва жители и гости на Бургас до края на месец септември.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Още, още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Enjoy.
4: Enjoy!
2: Започваме сега.